Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strong out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любовно.

Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бивш служител на Илиян Филипов е задържан във връзка с убийството на бизнесмена, съобщава Нова, като се позовава на своя източници, мъжът работил в една от транспортните му фирми. Задържаният е на 51 години. По информация на Националното радио, мъжът е задържан на булевард Черни връх в столичния квартал Лозенец. Има данни, че той е физически извършител на убийството. Задържането е продължило около половин час. Мъжът е бил държан пред автомобила си, докато полицаите са вземали натривки от волана и други части на колата. По информация на 24 часа, мъжът е с инициали СМ и има досие в МВР. Изданието съобщава, че той е излежал 11 години в затвора за убийство от 1992 година. Започва изплащане на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на кабинета. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ. Вести от чужбина. Полицейски служби в Европа спира да използват софтуер на Oxygen Forensics. След разследване на Политико, компанията обвинява, че прикрива руските си собственици. Програмата на компанията се използва при разследване на престъпления за извличане и анализ на данни от мобилни телефони. Oxygen Forensics е базиран в Вирджиния, Съединените щати. Американското министерство на правосъдието обаче обвинява, че тайно е притежавана и управлявана от Русия. Според американските прокурори, руските собственици са прикрили контрола си над компанията след пълномащабното нахлуване в Украина, а технологията е продължила да се разработва и управлява в Русия. Индийският премьер Нарендра Моди нарече герой индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полет от Дубай за Тел Авив с 174 души на борда. Съобщава Reuters и Франс Прес. Изправен пред страшна заплаха и въпреки, че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи. Посочи Моди в публикация в Екс. Индийските власти съобщават, че пилота, чието име е Смит Мачхар, в момента се лекува от раните си в болница в северозападния саудитски град Табук. Според израелското правителство става дума за осуетен терористичен акт. Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0-1 като гост на Чехия в квалификация и така загуби и шансове за продължаване на предфелитния кръг от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Лъвчетата са на трето място в група Б с актив от 14 точки на 4 зад втори именно Чехия, кръг преди края. Последния кръг България посреща Шотландия в протоколен матч на стадион Георги Бенковски. Той на

0: е окончателно и необратимо. Така двубоя срещу Уелс се очертава като последния матч на Роналдо с националната фланелка. Нападателя остана неизползвана резерва при последвалата победа над Норвегия, което доведе до напрежение между него и селекционера Жорже Жезус.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро в шоуто на Блондинките, четвъртък сутрин. Надяваме се да сте се събудили приятно, да сте имали доста добър дълбок сън тази нощ и да сте си починали достатъчно много за всичко, което ви очаква на днешният 1 октомври.
3: Точно така.
2: Честит нов месец.
3: Честит нов месец и на теб, Ели. Пожелавам ти да е много успешен, да изпълнен с хубави емоции.
2: Ама надали.
3: Напроти, събуждаме се в добро настроение. Така изпълнени с много мечти.
2: Октомври за новия е месец. Ден на тиквите.
3: Да, и на тиквите.
2: Даже и да станеш тиква през този месец е позволено.
3: А от тези, които вече да си били тикви, честито, вашия месец е.
2: Така, празнувайте целия месец. Добре, сега сериозно, имаме си много интересна тема днес, която съм сигурна, че така ще хвърли в доста интересни размисли нашите слушатели, но да не издаваме повече. Да. Преди това чаша кафе, малко сутрешно разтягане и каквито там ритуали си имате сутрин и започваме в шоуто на Блондинките.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: и добре дошли в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, познаваме се добре, но днес ще понаучим нещо ново за себе си, както и вие за нас, така и ние за нашите слушатели. Ако, разбира се, отговорите и се включите в дискусията ни.
1: Днес в шоуто ви питаме, ако не се бяхте родили в България, коя държава бихте искали и защо? Със сигурност имате така предпочитания, пътувате, ходите, виждали сте и имате държава, която ви е станала много любима и си представяте да живеете там. Тук въпросът е по-скоро обаче в коя държава бихте си представили да се бяхте родили, което е още по-различно от това да се преместите просто да живеете някъде другаде. Така че много интересен, доста илюзорен и странен въпрос бих казала днес, но го обръщам директно към теб първо, Ели.
0: Аз имам готов отговор. Мислила съм, както се казва, по темата.
1: Така.
0: Подготвила съм се. Дори не мисля, че мога да кажа конкретна държава, макар че ако се налага ще кажа, но като цяло скандинавските държави. Мисля, че бих искала да се родя там. В Швеция, в Норвегия, някои от тези двете, например.
1: Много хубаво. Ще умреш от студ, по принцип.
0: По принцип е възможно да умра от студ, от депресия.
1: Да.
0: Всички тези опции стоят на масата. Дали? Но като цяло много ми харесват като природа.
1: Да.
0: Харесват ми особено тези по-отдалечените островни части, където хората живеят леко отдалечено, леко странно, малко откъснато от света, но въпреки това ми изглежда много красиво и романтично. Освен това, не веднъж скандинавските държави са посочвани като много добре уредени държави, където хората, да, депресирани са по други причини, не заради държавното управление, но някакси всичко им е добре уредено и могат да живеят много подредено и спокойно. Писна ми от, честно казвам, това хаос, в който живеем тук в момента. И с удоволствие бих се родила в държава, където нещата са малко по-подредени.
1: Да, да. Ние имаме слушателка, много редовна, която живее в една от скандинавските държави.
0: Да,
1: Дания, ако не се лъжа.
0: Мисля, че Дания беше, да.
1: Ще чакаме с нетърпение да се включи и да потвърди твоите представи.
0: Дали наистина е така?
1: Да.
0: Сигурно ще има някакви минуси. Не можем да считаме, че всичко е перфектно. Но да, ако трябва да отговорим на този въпрос, със сигурност някои от скандинавските държави. Дания също не е лош.
1: Не е лош.
0: Освен Швеция и Норвегия.
1: Добре, ами много интересно става. Много ще ни е любопитно да разберем най-вече защо така сте решили, разбира се. Ако не се бяхте родили в България, в коя държава, друга държава бихте искали и защо, чакаме вашите отговори. А темата е вече позиционирана в

0: Хороскоп.
1: Добре дошли на територията на хороскопа. Любимото ни място, особено в началото на новия месец, 1 октомври, да видим какво казват звездите за деня ви днес.
2: Хайде! Овни, добро утро! Денят започва с желание да отметнете всичко наведнъж. Но една задача ще се окаже по-важна от останалите. Дайте и преднина и ще усетите разликата.
3: Телци, нещо, което се смятали за дреболия, може да ви донесе приятна изненада. Денят е подходящ за малко повече удоволствие, без огризения.
2: Близнаци, очаква ви разговор, който започва съвсем обикновено, но може да ви даде интересна идея. Записвайте си хрумванията, едно от тях може да се окаже много полезно.
3: При раците, няколко от тях ще има нужда от подкрепата им, но този път не е нужно да решавате всичко вместо този човек. Понякога най-доброто, което можем да дадем, е просто да бъдем до някого.
2: Днес ще имате повод да покажете какво можете, лъвове, без да се налага да се доказвате шумно. Резултатите ще говорят достатъчно добре вместо вас.
1: Не знам дали това е достатъчно за лъвовете, но добре, щом звездите така са казали. Колкото до девите, малка промяна в плановете ще ги принуди да импровизират. А точно това може да направи деня по-интересен. Не всичко трябва да върви по предварително начертания сценарий. Напомняме специално за девите.
2: А сега за везните, мили везни, ще получите предложение, което първоначално може да ви се стори малко извън зоната ви на комфорт. Помислете дали не е време да кажете защо пък не.
1: Защо пък не? Добре. Да. Скорпиони, някой може да ви изненада с неочаквана откровеност. Вместо веднага да търсите скрития смисъл, просто чуйте какво наистина ви казва.
2: Рутината днес ще ви омръзне по-бързо от обичайното, стрелци. Намерете начин да внесете нещо ново, дори една спонтанна среща или различен маршрут може да промени настроението ви.
1: Стигнахме до козирозите, които ще видят резултат от нещо, за което са положили усилия преди време. Малко признание няма да е излишно, особено ако идва точно когато сте започнали да се чудите, нали си е струвало.
2: А сега продължаваме с водолеите. Случайна информация, която попадне пред вас, може да се окаже точно парчето от пъзъла, което ви е липсвало. Давайте смело и ще намерите отговори на въпросите, които имате.
1: И завършваме с рибите, за които новия месец започва доста обещаващо. Може би сте решили да се запасите с достатъчно информация, която да ви помогне да се справите с всяка ситуация, която се появява пред вас. Само не забравяйте, че понякога изненадите също може да бъдат приятни.
2: Така завършваме хороскопа тази сутрин. Мисля, че е доста позитивно, като старт, разбира се, и на сутринта, и на новия месец. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш и след малко

0: Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. Дано вече да сте пили първото си кафе и мозъкът ви да работи на бързи обороти. Защото днес ви питаме, ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Светът е голям и широк, да, и държави дебнат от всякъде. Коя бихте искали обаче да бъде вашата родна държава?
1: Много хубаво звучи това. Знаеш ли, че може да имаме слушатели, които реално родната им държава не е България?
0: О, със сигурност.
1: Да, да,
0: така,
1: да.
0: Е, така е, но пък те тогава трябва да си посочат България. И тя може да е България.
1: Да.
0: Да. Особено ако са дошли тук и живеят тук, да, сигурно си я харесват.
1: Да, да, да.
0: Евентуално.
1: Ами, то граничи, въпросът реално днес граничи с това къде бихте се преместили да живеете. Мисля, че може да се обвърже с този отговор. Много от хората около мен всъщност планират или са планирали, или имат някаква надежда някой ден така да им се развият нещата, че наистина да имат възможност да живеят някъде другаде. Ние със сигурност не искаме да така да ги караме да размишляват много нашите слушатели по темата и да се местят някъде другаде, защото как ще слушат шоуто на блондинките? Аз за това се притеснявам.
0: Може от всяка точка на света, но е по-добре да няма някаква фрапираща часова разлика.
1: Точно така.
0: И да са си тук, за да, да си ни слушат.
1: Да.
0: Но това да си помечтаете, или дори не да си помечтаете, чисто хипотетично да си помислите в коя друга държава бихте се родили, освен в тази, в която сте се родили, а тя най-вероятно е България, ако да слушате. Няма нищо лошо. Човек така може да си даде сметка, вероятно, и какво търси към момента.
1: Mm-hmm.
0: Дали иска някоя по-уредена и по-спокойна държава, както аз поделих, например, да, за скандинавските. Дали пък не иска някое по-темпераментно място, например. Знам ли Италия, Испания, те са така с по-гореща кръв. Макар че ние горе-долу сме на една линия, ама все пак може да се каже, че са малко така по-от нас. Ще ми е интересно да чуем дали има хора, които биха искали да се родят, например, в някоя азиатска държава.
1: Да.
0: Те са много, много различни.
1: Е, имаме и слушателка, която е фенка на азиатската култура, да, така че нея ще чакаме да се включи.
0: Точно така, ще видим дали и тя така я минавало през главата. Да. Какво пък ще да бъде, ако се беше родила в Корея. Окей, добре, ще бъде интересна дискусия. Надявам се, дано да чуем различни мнения и да сложим така пинчета на различни места по световната карта тази сутрин. Чакаме да се включите до 10.
2: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
3: Папа!

0: IQBG. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: началото на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин сме в добро настроение, макар че трябва да ти кажа, че беше толкова студено навън.
1: Студено ли ти беше?
0: Замръзнах. Да, много
1: на
0: ми беше
1: ми студено. Беше студен.
0: Много ми беше студено.
1: Не знам.
0: И леко неприятно от този факт. 1 октомври обаче, нормално е вече да стягаме палтата.
1: Ама какви палта? Аз гледах прогнозата за времето. Знаеш ли колко хубави температури го дават напред?
0: Колко?
1: Ми до 20. Не е малко,
0: 20
1: не е малко.
0: Градуса, добре, да.
1: Не е малко, да.
0: Като за октомври.
1: Да.
0: Надявам се, че сте добре, надявам се, че вече сте се събудили и най-вече, че вече се разхождате към нашата Facebook страница, за да си поговорим там за това, ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо?
1: Да, много хубава тема сме подготвили днес на нашите слушатели и виждам, че най-ранобудните вече са тук и са се включили. Да видим какво ни казват те. Мила Негреска е написала Италия. Каква изненада!
0: Италия,
1: аз не ти споделих, Ели, моето предпочитание, но определено бих избрала Италия, да. Ама не знам, сигурно е свързано с факта, че говоря италиански език. Няма как. Ай, хубавата храна, хубавите хора, добре изглеждащите хора. Да. Много е добре. Абе, и в скандинавските страни си е много добре. И там изглеждат едни такива прилежни, чистички, спретнати.
0: Високи,
1: такива,
0: русички.
1: Да.
0: За хората, ако говорим.
1: За хората, да. За хората. Такива, каквито ги харесваме.
0: Да. Още една Италия, този път от Виолета Русева, която е дала така и се обосновала по-скоро заради природата, историята, хубавата кухня и сърцатите хора.
1: Да, да. Ама ти каза правилно, че тези хора наистина така приличат по менталитет и темперамент на нас.
0: Да.
1: И може би за това и хората залитат малко повече към нещо малко по-познато.
0: Да, а виж се отдолу Камен Цънков какво е отговорил на Виолета. Ти живееш част от Римската империя. София е строена за столица на Източната Римска империя. Ако това може да ни успокои под някаква форма, добре.
1: Тоест, какво означава сега? Ние трябва да сме си тук.
0: Въпреки, че те Римската империя и италианците не е точно като да съвпадат на 100%.
1: Ми не, разбира се.
0: Нали? Но да не навлизаме сега в урок по история. След малко се връщаме, за да видим какво още ни пишете по темата тази сутрин. Много ни е интересно да разберем къде бихте се родили, ако не се бяхте родили в България. Коя държава ще си изберете, можете да ни споделите днес до 10.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
4: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа. Симбиоза. Ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза. 1 октомври, 20 часа, JoyStation, София. Билети в мрежата на Eventim.
9: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
10: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
9: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
11: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
12: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
11: Снимка!
13: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
11: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. В 7.40 се включваме. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин ви поставяме в една изключително хипотетична ситуация, за която може би вие вече сте разсъждавали. Нямам представа, така че бързам да ви кажа какъв е въпросът днес. Ако не се бяхте родили в България, в коя държава бихте искали и защо? Защо е най-важното според мен? Всеки може да каже някаква държава, за която е чел, за която се интересувал или пък в която е бил дори и се влюбил в нещо конкретно. Това е по-скоро нещото, което ни интересува тази сутрин.
1: То сте несправедливо човек да не може да си избира къде да се роди, при кои родители, в какво семейство и всичко останало. Това е лотарията на живота и ние сме стеглили къста клечка от всякъде, като се замислиш.
0: По-къса е, по-къса от някои други, но чак най-късата.
1: Да, права си, права си. Хайде сега няма да се оплаквам. Хайде, днес ще се опитам да бъда позитивна. Надявам се и нашите слушатели също. Но пък човек винаги има, как се казва, място за прогрес.
0: Има.
1: И за развитие.
0: Да.
1: Така че, да, ако можете да надградите с нещо раждането си в България, кое място бихте избрали? Камен ни пише, имам прекрасен живот в България и не бих я сменил. Имам страхотно семейство, приятели, които скачат в огъня за мен, работа, която сам съм си избрал. Не бих променил нищо. България е най-старата държава в Европа и не ми трябват други измислени държави.
0: А, така, измислени
1: Тя всяка държава се измислила в един момент, да, като се замислиш. Тя и България така се измислила. Но добре.
0: Да, нищо да е, Камен е влюбен в нашата държава, е един патриот.
1: Но пък е много хубаво човек да се усеща добре на мястото, на което е. И да няма желание да променя някакви неща. Да си щастлив, това, което имаш, е най-здравословното щастие.
0: Сега аз хем съм някакси съгласна с теб, хем ми се иска да кажа, че аз също съм щастлива там, къде тук, нали, очевидно. Да. Затова и не съм сменила държавата, въпреки че имам тази възможност.
1: Тък му щях да кажа, кой пък ще те вземе на друго място, добре, що имаш възможности.
0: Айде сега.
1: Да, бе, знам, че имаш поне две опции.
0: Да. Но хем съм щастлива, хем ми се иска да прогресирам, както и ти го каза. Така да. Че не мога да се задоволя напълно с това, което имам. То, хората за това сме на този свят, не на тази държава.
1: На тази планета.
0: На тази планета, за да може да действаме някакси и да прогресираме.
1: Добре, хубаво се развиват нещата. За сега какво? Италия и да си останем тук.
0: Да,
1: да видим до къде ще стигнем по картата до 10 днес.
2: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни, вашите любими блондинки. Връщаме се обратно в шоуто на блондинките, за да ви попитаме, ако не се бяхте родили в България, в коя държава бихте искали и защо? Колко хубав въпрос днес, да. Като за нов месец.
1: И колко хубаво би било да можехме наистина да си избираме къде да се родим. Да. Аз продължавам да си държа на тая теория, макар че явно няма шанс да ми се случи, но пък е добре човек поне малко да се размечта, ако не друго.
0: Разбира се.
1: И да видим какво всъщност си мечтаят нашите слушатели и дали искат да са се родили някъде на друго място, защото вече имаме и такива, които казват, че в България много си им харесва и не биха я сменили за нищо друго. Катя Донева пише, не бих избрала друга държава. България е много красива, с много интересни места, страхотна природа. Съжалявам само, че не можах да посетя всички, но знае ли човек? Ами така е. Има време, Катя, спокойно.
0: Точно така. Да. Факт е, че в България има страхотни места.
1: Ема, може да дойдеш на почивка. Както правят много чужденци.
0: Абе, хубаво е да си се обичаш държавата. Сега няма какво да си говорим. Въпросът е, че със сигурност има и по-хубави места.
1: Mm-hmm.
0: Трябва да бъдем обективни.
1: А и не говорим само за природа, защото колко време от живота си прекарваш сред природата.
0: Именно.
1: Повечето време си между бетонните блокове в младост и, и това е.
0: Да, да.
1: Каква природа е, какво нещо.
0: Така.
1: Диана ни пише, радвам се, че съм се родила в България, но за да отговоря на въпроса, Италия. Преди много време харесвах Норвегия, но като се запознах малко повече с живота и нравите там, промених мнението си.
0: Ето, малко. Виж, да. Тя първо е мислила точно като теб, ама явно е видяла за какво става въпрос.
1: На мен пенсионния ми план е насочен към Италия и към Тоскана, така че сега говорим обаче къде бих се родила. Не къде по принцип бих живяла или къде бих искала да си прекарам останалата част от живота, защото това може да са различни места, естествено.
0: Да. Виж обаче Камен държи да се включи на всеки един от нашите слушатели,
1: които искат да са някъде на различно място от България.
0: Ох, добре, големи патриоти. Няма лошо.
1: Няма лошо,
0: днес приемаме и тези отговори.
1: Така, така.
0: Да, днес до 10 в шоуто на блондинките си говорим за това, къде бихте се родили далеч от България, извън България, ако можете да решавате и защо.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Ах, звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс BG.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
7: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi, love me. Изберете по-любим.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на парламента днес. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Народните представители ще изслушат вътрешния министър относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели. В рамките на изслушването се очаква Демерджиев да представи информация и потвърденията за насочване на средствата, заплатени по такива обществени поръчки към финансиране на лични полети на Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите, както и за наличните данни за свързани с тях други лица. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късния следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали в България, но в момент се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври, понеделник. Инжекционните ваксини обаче още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври месец. Новина от чужбина. Предприемача Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американския министър на отбраната Пит Хексет в изказване пред военни в база в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили. Хексет обясни, че проектът има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министър говори и по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава оръжейни системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проектът да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Пит Хексет обяви също така създаването на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40.

0: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0 на 1 като гост на Чехия в квалификация и така загуби и шансове за продължаване напред в елитния кръг от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Лъвчетата са на трето място в група Б с актив от 14 точки на 4 зад втори именно Чехия, кръг преди края. Последния кръг България посреща Шотландия в протоколен матч на стадион Георги Бенковски. Той е на 6 октомври от 19 часа и 30 минути. Кристиано Роналдо е взел решение повече да не играе за националния отбор на Португалия, съобщава О Жого. Според португалското издание, решението на 41-годишната звезда е окончателно и необратимо. Така двубоя срещу Уелс се очертава като последния матч на Роналдо с националната фланелка. Нападателя остана неизползвана резерва при последвалата победа над Норвегия, което доведе до напрежение между него и селекционера Жорже Жезус.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. 9 минути след 8. Днес е леко пренаселено и пълно с много приятна енергия, защото сме в новото ни студио.
1: Да, така е, в новото ни студио сме. Много е хубаво. Ново начало, ново студио.
0: Нов месец.
1: Нов месец.
0: Въобще... Нови ни е.
1: Нови ли сме?
0: Дай да се пробваме.
1: Добре, ще се опитаме.
0: Да. И разбира се, нова държава, в която евентуално може да сте се родили вместо България, защото това обсъждаме тази сутрин в шоуто на блондинките. Ако не бяхте се родили в България, коя друга

0: държава бихте искали да бъде вашето родно място?
1: Да, за онези от нашите слушатели, които вярват в прераждане, може сега да си манифестират с тази тема, да. Къде биха могли да се родят следващия път, като се родят, примерно.
0: Много ми харесва твоя подход. Да, харесва ми. Дай да видим какво искат хората.
1: Айде да видим какво искат
0: хората.
1: Дали
0: всички ще се родим пак на едно и също място?
1: Представиш
0: ли си? Защото до момента в общи линии, ако нали, тръгнем в тази посока, половината от слушателите ни ще си останат в България, другата половина ще са в Италия.
1: Да.
0: И пак ще си близо.
1: И пак ще си близо. А ти, ако можеш да избираш, Ели, щеш ли да избереш там, където съм аз? Ми е по-важно да разбера.
0: Добре.
1: Или един живот ти е достатъчен с мен?
0: Нека...
1: Въпреки, че не съм ти обещавала цял живот да,
0: да
1: сме
0: ти
1: заедно.
0: Не сме си обещавали цяло.
1: Ще трябва някак си да удостоверим нашата връзка.
0: Все пак, не дай да активираш страха ми от обвързване толкова рано.
1: Защо привличам аз такива хора в живота?
0: Не знам. Нека ти отговоря на финала на шоуто.
1: Добре,
0: искаш ли? Дай ми малко време да осмисля чувствата
1: си. Не, знаеш ли какво? Няма да ти дам време и ти казвам не от сега. Писна ми да давам време. Не се смей.
0: Отрязаме край.
1: Да,
0: отрязаме.
1: Трябва да отреже се пак някой в този живот.
0: Понякога, да.
1: Yes. Въпроса, да кажем, отново да припомним какъв беше въпроса. Ако не се бяхте родили в България, в коя държава бихте искали и защо? Поглеждаме към коментарите във Фейсбук и четем Маргарита Симеонова ни писала: човек не избира съдбата си. Където е трябвало да се роди, съм се родила и живея в малка прекрасна България.
0: Е, това е да даваш шанс на хората за изборите,
1: и да
0: се отказват от него, да, и да разчитат на съдбата. Така, това е положението за сега, 8 и 11. Аз обаче вярвам, че нещата ще се променят и хората малко ще си отворят така светогледа. Да, България е страхотно място и е супер, че сме се родили тук, но дайте малко да надскочим границите и да видим докъде може пък да стигнем.
2: Шоуто на блондинките идва с още горещи коментари по темата. След един хит време.

0: Вики Терзиева, чухме в шоуто на блондинките в 8:17. Чакайте, още ми е трудно да се ориентирам.
1: Виждам те.
0: Къде точно
1: нормално
0: да погледна часа? Не, че да. Няма около 15 часовника около мен, но въпреки това, по някой път колкото по-голям избор имаш за нещо, толкова по-трудно ти е да вземеш решение.
1: Така ли?
0: Така е по принцип. Особено ако си близнаци, нещата стават много сложни. Но пък виж аз колко категорична бях днес в отговор на въпроса, който
1: да
0: задаваме. Ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Докато ми се струва, че нашите слушатели малко така не могат да вземат твърда позиция, колебаят се и избират най-праволинейния отговор. Биха искали да са си се родили в България.
1: Да.
0: Никакво въображение, никакво надскачане на граници и никакви познания по география.
1: Горките ни слушатели. Дали е това наистина или просто наистина страшно много си харесват държавата, не знам.
0: Може и това да е, да.
1: Да. Ама, добре. Нищо, приемаме. Каквото сте решили да кажете, това е. Само внимавайте какво говорите наистина, защото то може да се случи. То вече се е случило, то е ясно. Но по принцип, по принцип в живота, каквото казвате, може наистина да си се случи точно така. Лиляна Аманолова също се е включила и е написала: аз бих искала да живея в САЩ. Ходила съм на екскурзия там и съм доста впечатлена от начина им на живот. Мисля, че бих имала по-голямо бъдеще, ако се бях родила там. После пис: страхотни сте, момичета, слушам ви всяка сутрин. О, Лиляна, и ти си страхотна. И ето, Лиляна дава нещо различно от отговор България.
0: Американската мечта.
1: Американската мечта.
0: Да. Тя май доста позападна последните години, тази американска мечта. Реално на мен САЩ ми е последното място на света, където бих искала да отида да живея в момента. Но пък, да, за някои хора може би все още си има някакво очарование и изглежда като привлекателно място.
1: Ти каза, че се стремиш към нещо по-уредено, да, по-пригледно, по-спокойно. Искам да ти кажа, че там имаме наистина много места, които осигуряват именно този начин на живот. Така че не се съмнявам и не поставям така под въпрос избора на Лиляна. Аз по-скоро също като теб не бих живяла там, не бих го избрала, да, но определено оценявам позитивите, които дава тази страна.
0: Добре, чакаме да се включат още от нашите слушатели до 10 тази сутрин с може би малко по-различно мнение. За сега да сме обиколили около една стотна от световната карта. Италия и България, горе-долу там приключват нещата.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh. Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
3: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
7: Сега в Айко.

0: житница. Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Lamberts Multigard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Добро утро, 8.25, това е шоуто на блондинките. Чисто по-блондински днес с Ели си говорим за толкова хубави неща, а именно къде бихме се родили, ако имахме тази възможност и защо. Никой не каза, между другото, Великобритания.
2: Да. За сега никой. Може би от как се излезнаха познати, които от Европейския съюз.
1: Да.
2: Съм чувала, че не е толкова приятно. Да.
1: Дали наистина това е така или по-скоро са си по-добре извън Европейския съюз? Това е тема на друг разговор.
2: Да. Британците са малко особени хора. Нека да си го признаем.
1: Да,
2: аз съм имала така по-близък досек с тях. В момента и в професионално отношение понякога ми се налага, но и е имало периоди, в които съм ходила за известно време да живея в Великобритания. Да живея, силно казано, но да прекарам някакво време. И трябва да ти кажа, че са странни чешити.
1: Ех, не ми го казвай, защото новия ми менеджер е точно там.
2: Ами, готини са, обаче си имат нещо специфично, което така е доста по-различно от това, с което ние сме свикнали тук.
1: Но има един позитив и то много така голям, а именно, че в Великобритания си се произвеждат едни от най-добрите мултивитамини, които аз съм пробвала.
2: Да, така
1: и
2: е.
1: Тази седмица имаме игра именно с една от марките, които се произвеждат там, а именно Lamberts Multigard. И напомняме, че двама, не един, а цели двама от вас могат да си спечелят опаковка на тези прекрасни мултивитамини, които идват точно на време в период, в който имунната ни система определено доста страда.
2: Така е, страда и ще страда и още, така че вече не трябва да се бавим и с ден повече, а да започнем да подсилваме имунната си система. Една таблетка дневно от Lamberts Multigard може да ви осигури точно това. Повече енергия и повече подкрепа за нормалната функция на имунната система. Днес, между другото, съвсем така в синхрон с основния ни въпрос в шоуто, ви питаме в играта, в коя държава се произвеждат продуктите на Lamberts. И сме дали три възможности. Ние вече подсказахме достатъчно,
1: да,
2: така че едва ли ще има някой, който да даде грешен отговор, но все пак опциите са в Германия, в Великобритания или в Швейцария.
1: Да, давайте смело с отговорите във Фейсбук. На края на деня ще разберем кои са двамата късметлии.
3: Времето в задръстването.

0: Това е Шакира, заедно с Бърна Бой и Дай Дай по шоуто на блондинките. 8:34. До този момент никой от нашите слушатели във връзка с темата ни днес, ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо, не е посочил някоя по, как да кажа, темпераментна страна. Нещо от Южна Америка, например.
1: Да, да, съгласна съм. Много странно.
0: Никой
1: Мексико,
0: не иска да стигне
1: Бразилия.
0: До там.
1: Да. Защо така, не мога да разбера. Аз искам да стигна до там, ама може би да живея, чак не съм
0: да,
1: сигурна.
0: Не съм сигурна, че там е най-приятното място да се родиш и да живееш, да отидеш, може би и да разгледаш, да.
1: Mm-hmm.
0: Но да, да се родиш, България може би е малко по-приятно място.
1: Добре, да видим какво казват и нашите слушатели. Еми Денчева е писала: природа, история, добри сърца и красота. Родила съм се в долината на розите и мисля, че с свободата на духа гражданин можеш да си на всяка страна, но моята е важна и не бих искала да се роди на друго място. Това означава да бъда и друг човек.
0: Е,
1: и защо не?
0: Да, факт. Защо не? Ако се родиш на друго място, най-вероятно ще си възпитан по различен начин.
1: Да, да, да. Менталитет е съвсем различен. Определено се определя от културата на съответната страна. С това върват и родителите. Между другото, ако се да родиш някъде другаде, други родители, което означава наистина чисто нов човек.
0: Така е. Не бих забенила България, пише Стефка Илиева. А Ивелин Иванов казва: Нидерландия. Отличен баланс между работа и личен живот. Нидерландия редовно оглавява световните класации за качество на живот. Гъвкаво работно време и работа на непълен работен ден са широко разпространени, което позволява на хората да отделят повече време за семейството, спорта и хобитата си. Ми доста добри
1: доводи.
0: Да. Не
1: добре
0: е като природа,
1: да,
0: като
1: да
0: нещо, което е свързано с ежедневието ти. Наистина е важно за начина ти на живот и този баланс, към който всички толкова много се стремим всъщност, между работа и личен живот.
1: Да, да, да. Дали от личен опит говори Велин или само наблюдения, нямам представа.
0: Не знам и аз.
1: Любопитно ми е, да, да си призная, но виж колко интересно Нидерландия. Ние от сутринта се шегуваме в новото студио, че тук сме така на витрина се едно.
0: Така е, така е.
1: Като червените фенери в Нидерландия, да. Еми, хубаво е. И аз съм чувала за Нидерландия само хубави неща.
0: Не съм била никога там, може пък да ми предстои. Надявам се. Като такъв знак ще го разчета сега появяването на Нидерландия. Включете се и вие и дайте и вашия отговор на въпроса ни тази сутрин. А ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Какви са причините ви и какви са доводите, за да смените България? Евентуално. Защото виждаме, че доста хора за нищо не си я дават.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3,59 €. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train – авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
8: И да не си заправиш сандвича! Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
10: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро и добре дошли в шоуто на блондинките, в което днес се разхождаме по световната карта или поне се опитваме да го направим, защото нашите слушатели сериозно ни държат на територията на България, въпреки че питаме, ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо?
1: Да, защо ни е много важно да разберем, било то заради езиковите възможности, заради какво друго, образованието на една страна. Въобще най-различни аргументи можете да давате, колкото и да си обичате страната, ние не искаме да забравяте за България и да се отричате от нея в никакъв случай. Но със сигурност сте си мислили къде бихте се родили и сега да видим дали наистина ще видим нещо по-различно като отговор.
0: Гали ни е писала: добро утро, не бих сменила България. Окей, страна с красива природа, забележителности и добри приятели. Супер. Анита Дошева казва: в Испания. Цял ден фиеста. Вкусна храна, готини позитивни хора, топъл и мек климат. И ако трябва да съм по-точно в Марбея, обожавам този район. Между другото, за първи път отидох в Испания миналата година.
1: Така.
0: В началото на годината в Валенсия, на края на годината в Барселона. И много ми хареса. И на двете места много ми хареса. И хората, и атмосферата, и изобщо отношението им, някакси начин на живот. Дори коледната им украса беше по един по-различен начин.
1: Да.
0: Много хубаво. Това ми е план
1: С. Чакай сега, да, беше Норвегия, Италия.
0: Да, Италия и Испания ми остава. Не знам за кога.
1: На мен ми е като план Б, ако трябва да бъда честна. И съм била точно в Марбея миналата година началото. Да.
0: Много хубаво.
1: И се присъединявам към Анита. Страхотно е. Просто е страхотно. Абе, то като и много мароканци, които искат да отидат в Испания. Ама айде, това е друга тема.
0: Факт.
1: Това е друга тема.
0: Борис пише: добро утро. Като цяло много си харесвам страната. Наистина се радвам, че съм роден тук. Но ако трябваше да избирам друга страна, бих избрал Бутан. О, Бутан, най-щастливата държава на света, между другото. Така, защото Бутан развива своята икономика и общество чрез концепцията за брутно национално щастие, която поставя духовния растеж, екологичния баланс и социалното благополучие над чисто икономическия брутен вътрешен продукт. Така, ето това е. Хората си имат брутно национално щастие, ние бутаме един брутен вътрешен продукт.
1: Абсолютно.
0: Там идеално за човек като мен, за който семейството е над всичко останало и развитието им е точно в такъв етап, в който спокойно можеш да си отгледаш децата, без да се притесняваш за доста етапи от тяхното развитие.
1: Добре го е казал Борис, присъединяваме
0: Много
1: се към него.
0: Коментар и ние също насочваме поглед към Бутан.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Само 8 минути остават до 9. Колко бързо лети времето тази сутрин. В първия ден от месец октомври, преди да сме се обърнали и този месец, вероятно ще е свършил. Но преди да дойде неговия край, има важни неща, които могат да се случат.
1: Така е.
0: Като, например, да си спечелите едни страхотни награди от кампанията на Тандем отново на училище, която тази есен е под мотото «Рецепта за по-добро детство» и подкрепя SOS детски селища в България.
1: А участието е наистина лесно. До 25 октомври купувате продукти на Тандем на стойност минимум 3 евро в една касова бележка. След това регистрирате касовия бон на promotandem.com и качвате снимка, на която се вижда целият документ. С всяка валидна регистрация получавате шанс за награда, а ако регистрирате повече касови бележки, увеличавате, разбира се, и шансовете си за по-големите награди.
0: Има страхотни награди, няма как човек да подмине това, че може да си спечели 3 MacBook Neo, има 5 машини за сладолед, има 100 ваучера от Озон на стойност 50 евро и 150 термобутилки Тандем. Сега за предстоящия студен сезон ми се струва, че това също си една страхотна награда, с която човек да може сутрин в студеното време да се разхожда с кафе или чай, или каквато си избере гореща напитка.
1: Страхотна наистина
0: Хубавото
1: награда.
0: Хубавото е, че има и две тегления. Едното е на 5 октомври, между другото това е съвсем скоро, така че ако нещо искате, трябва да се задействате. А следващото е на 27 октомври, когато отново имате шанс, разбира се, да се включите в жребия. За всяка валидна регистрация Тандем пък даряват 50 цента на SOS детски селища България. И така, реално вашето участие е не само шанс да си спечелите нещо за себе си, но и да помогнете на тези, които имат нужда.
1: И може би точно това е най-хубавото в рецепта за по-добро детство. Че не е необходим много голям жест. Понякога е достатъчно да направим нещо съвсем обикновено, но заедно. Ти участваш за награда, заедно даваме нещо повече.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги

Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимално в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. За получаващите помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември, от 15 до 23 декември. Не е убит босът на футболния клуб Ботев Пловдив, а е убит един от най-богатите хора в България и може би най-богатия в Пловдив. Това каза пред Националното радио спортният журналист от 24 часа Едуард Папазян след убийството на Илян Филипов. Футболът привлича богати хора, подчерта Папазян. Тежко е да се издържа футболен клуб, но е апетитна хапка. От една страна дава възможност за обществено влияние, а от друга страна за някои не до там светли страни, като незаконни залагания. Например, обясни Папазян. За Илян Филипов той посочи, че е бил доста експанзивен, понякога избухлив, но винаги е защитавал своята позиция, без да се притеснява. Според него убийството е свързано пряко с бизнеса му. Ареста на този човек сега, който е с много участие в престъпления, ами той е много удобен като извършител, смята журналиста и добави още, че освен това Филипов имал за адвокат преди време настоящия вътрешен министър Демерджиев, а и се говори, че е бил един от големите спонсори на управляващата партия. А ако наистина това е убиецът и бъде доказано от полицията, ми лъха на пълна и тотална аматьорщина. Такъв човек не се убива по този начин, да те хванат на камерата, да ти засекат телефона. Това е абсолютно аматьорско, смята той. Новина от чужбина. Авиокомпанията Fly Dubai обяви, че спира да лети от и до Израел, докато тече разследването на инцидента, при който пилот намушкал колегата си с нож по време на полет до Тел Авив. В изявление от авиокомпанията написаха, че това ще позволи на властите да завършат работата си и да установят фактите. В същото време от израелския национален превозвач Ел Ал съобщиха, че планират да възобновят пътуванията си до Дубай през ноември заради станалото. Още една израелска авиокомпания Аркия обяви подобна стъпка, като уточни, че подновяването ще стане възможно най-скоро. Състоянието на пострадалия пилот, който е индиец, е стабилно, казаха от индийското посолство в Саудитска Арабия, а от израелското външно министерство информираха дипломатите си, че инцидентът е нападение, което има за цел да подкопае отношенията между Израел и Обединените арабски емирства. Външният министър Гидеон Сар заяви, че разговаря с колегата си от арабската държава и двамата са се съгласили да работят срещу екстремистските елементи, които застрашават стабилността и сигурността в региона. Действащият шампион в Евролигата Олимпиакос продължава защитата на титлата си с трето поредно гостуване в турнира от началото на редовния сезон. Този път Александър Везенков, Коди Милър, Макентайър и компания се изправят в Сегафредо Арена от 21.30 часа българско време срещу Виртус Болония. Гръцкият грант играе изключително успешно срещу италианския тим, като е в серия от 5 поредни победи срещу този съперник. Общият баланс от всички преки двубой между двата отбора в Евролигата през годините изцяло в полза на червено-белите от Пирея. 11 победи и една загуба. Бившата полуфиналист от откритото първенство на Съединените американски щати по тенис Ема Наварро разкри, че през последните 3 години се бори с постоянен енергиен дефицит. Това я принуждава да прекрати сезон 2026 година преждевременно, за да работи върху протоколите си за захранване и лекарства. 25 годишната американка, когато достигна от четвърт финалите на домашния си турнир от големия шлем по-рано през този месец, заяви в своя публикация в Инстаграм, че се стреми да се завърне за откритото първенство на Австралия по тенис в самото начало на следващата година.

0: Добро утро и добре дошли обратно в шоуто на блондинките. Новият час вече е тук, 7 минути след 9. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин си говорим за това. Ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Започнаха да се раздвижват нещата в последните минути. Добавихме Нидерландия на картата, добавихме Бутан, най-щастливата държава в света.
1: Щатите бяха посочени.
0: Штатите,
1: Испания,
0: Италия, да, която до момента води в резултатите. А ето сега и Здравко Спасов, който казва Австралия заради климата и почти целогодишното слънце. Какво ще кажеш за всички най-опасни, отровни, гадни животни, които могат да те убият докато спиш?
1: Мале, ели, ле-ле-ле-ле. Тебе много те
0: е
1: страх,
0: там.
1: Майот. Знаеш ли какво ме дразни мен в Австралия? Кое ме притеснява, не че съм била.
0: Освен, че е на другия край на света и трябва да прелетиш целия свят.
1: Ти ще прелетиш и ще си останеш там, нали?
0: Имам предвид, ако се родиш там и искаш все пак да пътуваш и света. Не като да отидеш за един уикенд до Бари, нали?
1: Е, това е позитива на това да си роден в Европа, така защото е. Много от държавите са ти така на една ръка разстояние, една ръка, както се казва. Да. Не знам, на мен насекомите са ми много голям фактор и аз със сигурност
0: се бих... И насекоми има там.
1: Да, много са гадни.
0: Много,
1: и то големи.
0: И са опасни, бе. Остави, че да, са гадни. Те са опасни, отровни са. И са нападателни.
1: Да, обаче виж, слушателите ни определено клонят към държави, които са така слънчеви, където лятото преобладава. Да. Виж какво ни е написала и Галабина Капитанова. Кипър. Слънце, море, сърца ти, хора.
0: Чудесно.
1: Да,
0: добър
1: Кипър
0: избор.
1: Е много хубав избор, по принцип.
0: Не съм ходила дано и до там да стигна.
1: За почивка? Може, може. Там е много хубаво.
0: Една приятна почивка. Да,
1: да, да. Препоръчвам.
0: Дано, дано. Манифестирам.
1: Да.
0: Така, Атанас Георгиев ни е написал: добро утро, момичета, темата ах, супер е. Аз съм със сигурност в Виена, Австрия, защото слушам класическа музика и не си мислете, че е скучна. В нея намирам мир и спокойствие и не само. Става и за многоточие. А Ангел категорично отсече Дубай или някъде из Арабските емирства, защото му харесва от бизнес гледна точка.
1: Ага.
0: Да, не разбрах какво има предвид. А, подсказа ми, ако имаш достатъчно мотивация, там се става милионер. Усмихна ден, послеписи си имаме с Ангел, ви честитим новото студио, покажете ни снимки скоро.
1: Скоро.
0: Обещаваме.
1: Да.
0: Сега като такива новодомци още си се вълнуваме тук вътрешно и не може

0: да се организираме, но обещаваме съвсем скоро.
1: Ще споделим с нашите слушатели със сигурност. Иначе Австрия е добър избор, определено.
0: Австрия е много хубав избор и между другото напоследък доста често също печели награди за конкретно Виена, най-добър град за живеене.
2: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: Добре утро в шоуто на блондинките. Обратно ние сме Елена и Лина. И е време да си поговорим за нещо, за което намираме време всяка сутрин. И така трябва да бъде и с вас. Да намирате време за себе си.
1: Да, така е. Днес в шоуто ви питаме, ако не се бяхте родили в България, в коя държава бихте искали да живеете? Може би някъде, където слънцето грее повече, животът е доста по-спокоен или просто ритъмът е различен. Но независимо къде живеем, има нещо, което носим със себе си. Това е ежедневието, ангажиментите и всичко, което изисква от нас да сме във форма.
0: Особено при мъжете след 30, живота рядко става по-спокоен. Работа, семейство, спорт, срещи, цели, отговорности, главата им пуши. И колкото повече неща имат в програмата, толкова повече ресурс естествено им е нужен. А откъде да дойде този ресурс?
1: Добър въпрос. Еми, ние запознаваме нашите слушатели с формулата FM30. Точно този активен етап, за този активен етап е създаден FM30, комплексна хранителна добавка за мъже в активна възраст. FM30 е създаден за ежедневна подкрепа на енергията, физическата издръжливост, концентрацията, възстановяването, всичко и мъжката жизненост като цяло.
0: Най-вече, да. Формулата съчетава цели 11 активни съставки, сред които имаме магнезия, имаме L-аргинин, имаме родиола, розея, цинк. Всичко това е комбинация, която определено е насочена към различните нужди на активния мъж. И идеята е не просто да има енергия за днес, т.е. гълташ една таблетка и хоп, идва магическата сила, а реално да се грижи за ресурса, който иска да запази за напред и да се чувства добре в всеки един момент от живота си.
1: Да, говорим си за този период, но след този период идва един друг етап от живота на мъжа, а именно периода след 45 години, за който е създаден пък продукта FM50. Формула, създадена за мъже точно в годините след 45 години и съобразена с променящите се потребности на организма в по-зряла възраст.
0: Да се чудиш на кой му е по-трудно, дали на мъжа на 30, 35 или на този на 45-50. Добре, че и за двата етапа от живота наистина има достатъчно добра и смислена подкрепа. Можете да разберете повече и за двата продукта, да ги откриете и да ги поръчате на insidebeauty.bg.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Моранди. Love me. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци и отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
5: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-pg.com.
6: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна. Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
7: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
8: Сега в Айко.

0: GastroProtect.
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добре дошли на територията на хороскопа. Любимото ни място, особено в началото на новия месец, 1 октомври, да видим какво казват звездите за деня ви днес.
2: Хайде! Овни, добро утро! Денят започва с желание да отметнете всичко наведнъж. Но една задача ще се окаже по-важна от останалите. Дайте и преднина и ще усетите разликата.
1: Трудци, нещо, което си смятали за дреболия, може да ви донесе приятна изненада. Денят е подходящ и за малко повече удоволствие, без огризения.
2: Близнаци, очаква ви разговор, който започва съвсем обикновено, но може да ви даде интересна идея. Записвайте си хрумванията, едно от тях може да се окаже много полезно.
1: При раците, няколко от тях ще има нужда от подкрепата им, но този път не е нужно да решавате всичко вместо този човек. Понякога най-доброто, което можем да дадем, е просто да бъдем до няколко.
2: Днес ще имате повод да покажете какво можете, лъвове, без да се налага да се доказвате шумно. Резултатите ще говорят достатъчно добре вместо вас.
1: Не знам дали това е достатъчно за лъвовете, но добре, щом звездите така са казали. Колкото до девите, малка промяна в плановете ще ги принуди да импровизират. А точно това може да направи деня по-интересен. Не всичко трябва да върви по предварително начертания сценарий. Напомняме специално за девите.
2: А сега за везните, мили везни, ще получите предложение, което първоначално може да ви се стори малко извън зоната ви на комфорт. Помислете дали не е време да кажете защо пък не.
1: Защо пък не? Добре. Да. Скорпиони, някой може да ви изненада с неочаквана откровеност. Вместо веднага да търсите скрития смисъл, просто чуйте какво наистина ви казва.
2: Рутината днес ще ви омръзне по-бързо от обичайното, стрелци. Намерете начин да внесете нещо ново, дори една спонтанна среща или различен маршрут може да промени настроението ви.
1: Стигнахме до козирозите, които ще видят резултат от нещо, за което са положили усилия преди време. Малко признание няма да е излишно, особено ако идва точно когато сте започнали да се чудите, нали си е струвало.
2: А сега продължаваме с водолеите. Случайна информация, която попадне пред вас, може да се окаже точно парчето от пъзъла, което ви е липсвало. Давайте смело и ще намерите отговори на въпросите, които имате.
1: И завършваме с рибите, за които новия месец започва доста обещаващо. Може би сте решили да се запасите с достатъчно информация, която да ви помогне да се справите с всяка ситуация, която се появява пред вас. Само не забравяйте, че понякога изненадите също може да бъдат приятни.
2: Така завършваме хороскопа тази сутрин. Мисля, че е доста позитивно, като старт, разбира се, и на сутринта, и на новия месец. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш и след малко се връщаме.

0: Давид Гета в шоуто на блондинките. Стана 9.34. След като чухте хороскопа, ако не ви е предвидил нищо за преместване в друга държава, можете съвсем хипотетично да си отговаряте на въпроса, който задаваме днес. Ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо?
1: Да, така, да направим един обзор на това, какво сме получили до този момент като отговори. Чухме Щатите един път. Чухме Нидерландия един път.
0: Да.
1: Чухме Испания един път. Бутан.
0: Бутан.
1: Единствен път.
0: Един
1: Италия
0: път.
1: Не можем да преброим колко пъти.
0: Имахме Австралия, Австрия, Кипър.
1: Точно така, поведнъж.
0: Mm-hmm.
1: Да, да, да.
0: И горе-долу.
1: До тук се изчерпват отговорите. Включила се обаче и Ева Андреева, за която споменахме малко по-рано, че чакаме да ни каже дали ще избере страната, за която непрекъснато говори и се вълнува от културата там. Ева е написала: добро утро, това е много лесен въпрос. Колкото и да обичам Корея, бих предпочела да съм се родила в Китай. Имам си 5 причини. Първата, защото са много напреднали технологично там. Втората, защото там мога да стана гледач на панди на пълен работен ден. Колко готино!
0: Да, да, може.
1: Много хубаво. Третата, защото природата им е много красива. Четвъртата, защото има много богата култура. А и по-лесно щях да стана да стигна до Корея от там. И нямаше да е толкова скъп билета. И четвъртата, и най-важната е, защото там живее моят бъдещ съпруг Дилан Ланг. Той е само 2 години по-голям от мен и играе баскетбол. Ние не казахме ли, че баскетболистите не стават, ели?
0: За волейболистите говорихме.
1: За волейболистите. Вярно. Добре. Баскетболистите покрай тях минават и те не стават.
0: И те може да минат оттам,
1: не,
0: да.
1: Не, вярно е, само волейболистите, правилно. Бях забравила. Ако си... продължава Ева да пише. Ако си избера къде да се родя, щях да съм в къщата до него, така че да може сигурно да ме гледа непрекъснато и да ми избере. Не. Няма да си смислям отговора на Ева. Написала е така, че да може от малки да сме си заедно и така нашите приятелства, нашето приятелство да се превърне в една красива любов. А покрай него може и аз да стана една актриса или певица. Но и в България си е добре, завършва Ева. Не се оплаквам, просто си мечтая. Мечтите са безплатни.
0: За сега, да. Поне мечтите са безплатни. Но пък много добре аргументиран отговор тази сутрин от Ева. Браво. И Китай добавяме също към картата на блондинките тази сутрин. Да видим дали ще имаме още нови попадения или ще преповторим някое от досегашните в следващите ви коментари.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Купил си нова кола?
7: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
6: А какво направи с старата?
7: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
8: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
9: Къде работят тия хора?
8: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
9: Да.
8: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, /бизнес. Бизнес,
9: бизнес, бизнес, бизнес.
10: Есента влиза в кадър.
11: Или на бързи обороти.
10: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
11: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
10: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
11: Сезонът се сменя.
10: Стилът също.
12: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Това е шоуто на блондинките. Moving to the sun. 15 минути преди 10 тази сутрин. И така, днес сме се насочили към слънчевата част на света. Поне ако слушаме нашите слушатели и това, къде биха избрали да се родят, ако не се бяха родили в България, в някоя друга държава. Всички ги тегли към слънцето. То не беше Кипър, то не беше Италия, то не беше Испания.
1: Как да ги виниш хората?
0: Как,
1: абсолютно
0: как
1: нормално.
0: Да ги виниш,
1: всъщност се замислих, ели, че реално такъв тип избор зависи и от характера на човека.
0: Mm-hmm.
1: Ако той е по-темпераментен,
0: да,
1: задвижва се наистина от слънцето и повечето слънчеви дни в годината, би избрал нещо подобно. Видяхме, че много от нашите слушатели точно това правят. А ако пък си по-дисциплиниран, по-спокоен, може би ще клониш към скандинавските държави, както и ти избра, въпреки че не знам точно колко на теб.
0: Колко съм дисциплинирана,
1: да,
0: нали?
1: Ти пасва това.
0: Аз ще ти да внеса малко смут там.
1: Да се чудят, много уредено, много уредено.
0: Да се чудят откъде им е дошло.
1: Да. Япония не я каза какъв интерес на истината, когато говорим за дисциплина. Много любопитно.
0: А аз обаче си мисля, че Япония е много извъртено място за нашите разбирания.
1: Извъртено в какъв смисъл?
0: Ми в хубавия смисъл на думата.
1: Нещото е извъртено и в другия смисъл.
0: Да, всичко обаче там е много по-различно. Аз не съм ходила, но съм слушала много от хора, които са били там и в общи линии много от тях наистина използват точно тази дума извъртено, не в класическия смисъл на думата, а просто, че нищо не е такова, с каквото сме свикнали.
1: Потвърждавам.
0: Да.
1: Все едно не в друга държава си или на другия край на света, това е малко. Все едно някой те е взел от тази планета и те е хвърлил на друга.
0: На друго място.
1: Просто усещането е съвсем различно, въздуха е различен. Много е интересно, определено. Може би за това хората не са толкова смели, че да пожелаят да се родят именно там.
0: Да. Добре. Какво още ни пишат хората? Швейцария, виждам.
1: Да.
0: Кристина Георгиева заради природата и красотата.
1: Да.
0: И други причини можем да посочим. Но да не навлизаме в подробности. Ивайло е казал Португалия или Испания. Португалия също ми е една от дестинациите, на които много си мечтая да отида и се нещо става, че не мога
1: трябва
0: да
1: отидеш,
0: отида.
1: Трябва да отидеш. Много е хубаво.
0: И мале, какъв списък натрупахте за места, на които искам да отида.
1: Поне напомняне за това наистина къде бихме могли да отидем, ако не можем да се преродим.
0: Трябва да
1: се започна
0: с планирането, че много съм се отпуснала нещо напоследък.
1: Абе, добре си тук
0: Нямам
1: с мене.
0: Нямам следваща дестинация, между другото. Това е много демотивиращо.
1: Аз имам.
0: Как имаш?
1: Да, аз имам. Аз отивам на остров Сокотра. Ама това след 12 секунди.
0: А, след 12 години е по-вероятно, но добре.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
11: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг. Уау!

0: Новото Дара Екимова, дигитално в шоуто на блондинките за чао, защото само 7 минути остават до 10 и ще трябва да освободим чисто новото ни студио на Тео. Не искам да се тръгвам.
1: Да, айде да не
0: много
1: го даваме.
0: Много би харесва тук.
1: Да, имаме достатъчно микрофони, може да останем заедно с Тео.
0: Твърде смело решение.
1: И егоистично, май.
0: И егоистично, малко.
1: Добре,
0: не,
1: хайде, няма
0: да го засенчваме. Тръгваме си.
1: А защо пък да го засенчваме?
0: Е, защото сме две. Защото сме две.
1: И сме блондинки.
0: И сме жени. И защото никакъв шанс няма. Нека така да го кажем. Така. Да си завършим обаче, или поне да се опитаме да обобщим резултатите по темата до момента. Ако не се бяхте родили в България, в която държава бихте искали и защо? Благодарим на всички, които се включиха и за това, че започнахте да давате така по-разнообразни отговори. Последно казахме това, което ни е написала Кристина, Швейцария, заради природата и красотата. Имаме също така Франция от Теодора Илиева.
1: Да.
0: На мен това също ми е много любима така дестинация, особено френския Прованс, където си мечтая за едно шато, в което така добре да си живея. Това ми е другия пенсионен план.
1: Ти толкова планове имаш, да не те мисля.
0: Или френския Прованс.
1: Ага, добре.
0: Един от любимите ми градове по Френската ривиера, Антип, който е точно между Кан и Ница, който пак е туристически град, но не е чак толкова гадно туристически, както да. Нали, тази двата. Много хубаво място, също където бих живяла, за да съм пък до море, нали? Точно, да. Пък всичко искам. И
1: море, така е.
0: И провинция, и да няма хора, и да е спокойно, и да е хубаво.
1: Виж какво, можеш да си искаш абсолютно всичко, което ти е на сърце, защото тази сутрин това е идеята.
0: Да,
1: точно. Всеки
0: така
1: да си каже какво би имал, искал да направи. Ако имаше тази възможност.
0: Знаеш ли, кое ме изненада? Много хора всъщност ни писаха, че биха искали да са се родили в Кипър. Ето виждам сега още един такъв коментар. Страна на спокойствието, пише Николай Проданов. Какво е по-хубаво в този напрегнат свят да живееш спокойно?
1: Защо те изненадва? Кипър е страхотна страна.
0: Не знам, някакси не е първото нещо, за което бих се сетила. Да, даже почти последното.
1: Да. Обаче има такива, които като теб клонят по-скоро към скандинавските страни. Ето виж какво е написал господин Николова Топалова, госпожа ли е. Определено ме влече нещо към скандинавските страни, е написала тя. Ами нещо, то много неща са си
0: много
1: плюсове
0: неща
1: там.
0: Могат да те привлекат, да, към скандинавските страни. Сега остава да бъдете привлечени към още от хитовете по радио Вреш до финала на този час. И утре сутрин отново в 7 към шоуто на блондинките. Още повече, че е петък, ще си говорим за любов и обещаваме да бъде много интересно.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Славчо Мегеров е добре известен на МВР и е ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има данни, че за подозрение има отношение и към поръчкови убийства. Това каза в студиото на сутрешния блок на Нова телевизия журналистът от BIRD.BG Димитър Стоянов относно задържание за убийството на Илиян Филипов. Мегеров е работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен. Коментара на Стоянов: на първо място нека отбележим, че говорим с презумпция за невинност. Преди около 15 години има твърдение, че Мегеров е поел поръчка за елиминирането на конкретно лице. До нейното реализиране обаче не се е стигнало, защото са били събрани достатъчно данни, че има такава поръчка и явно изтекло към него. Не се е стигнало дори до опит. Не искам да разкривам повече информация, защото все пак това може да е от значение и за това текущо разследване, но има такова досъдебно производство. Най-вероятно то е архивирано, има и живи свидетели, допълни Стоянов. Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване. Това каза вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, целта на предложените промени е да се забрани продажбата на домашна ракия, произведена по неясна технология в търговски обекти, ресторанти, къщи за гости и други места. По повод новия държавен дълг от около 2 милиарда евро, Донев каза, че финансирането е осигурено при добри за България условия. Гълъб Донев коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите на банките. Той определи като само предположение твърденията, сред които и тези на ръководители на БНБ, че мярката непременно ще доведе до повишаване на лихвите по кредитите. Новини от чужбина. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Нетаняхо, цитиран от Reuters. Това се случва ден след тежък инцидент с полет на Fly Dubai за Израел. В пилотската кабина един от пилотите нападна другия, наръга го с нож и се опита да разбие самолета с пътниците. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио поиска от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайта Axios, който се позвава на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник, 28 септември, мисията на щатите към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, в която е бил иранският министър на външните работи Абас Аракчи, незабавно да напусне Нью-Йорк. В неделя Axios съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически пробив в отношенията между Съединените щати и Иран не са довели до съществени резултати, защото никой от страните не желае да прави отстъпки. Действащият шампион в Евролигата Олимпиакос продължава защитата на титлата си с трето поредно гостуване в турнира от началото на редовния сезон. Този път Александър Везенков, Коди Милър, Макентайър и компания се изправят в Сегафредо Арена от 21.30 часа българско време срещу Виртус Болония. Гръцкият грант играе изключително успешно срещу италианския тим, като е в серия от 5 поредни победи срещу този съперник. Общия баланс от всички преки двубой между двата отбора в Евролигата през годините изцяло в полза на червено-белите от Пирея. 11 победи и една загуба. Бившата полуфиналистка от откритото първенство на Съединените американски щати по тенис Ема Наварро разкри, че през последните 3 години се бори с постоянен енергиен дефицит. Това я принуждава да прекрати сезон 2026 година преждевременно, за да работи върху протоколите си за захранване и лекарства. 25 годишната американка, когато достигна до четвърт финалите на домашния си турнир от големия шлем по-рано през този месец, заяви в своя публикация в Инстаграм, че се стреми да се завърне за откритото първенство на Австралия по тенис в самото начало на следващата година.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Кеца е с Animal. 7 минути след 10 и след блондитата, за които сутрешния ефир беше първи на 1 октомври. На мен, в новото студио вече, аз съм далеч пред тях. Не на светлини години, а на още един половин ден. Така че да, от новото студио на Фреш, да ни честите отново за още много години. Много е хубаво тук наистина. Направо да иска човек да изкара повече от 4 часа, но сме за толкова, за 4 от 10 до 2. Аз съм Тео, здравейте, благодаря! Хитовете днес.

0: в Инстаграм и Фейсбук.
1: Не, от понеделник до петък, т.е. до Съндей, да, до петък всъщност. Да, трябва да внимавам и как произнасям до петък, защото да не изгубим детската аудитория с образувалото се словосъчетание. Така да е, от понеделник до петък. Да, не Monday to Sunday, вече събота и неделя почиват. И от понеделник отново влизат новите звездни дуели, представители всеки един от тях във всеки един делник, от понеделник до петък. Такъв имаме и днес. Имаме едно на едно равенство, както снощното беше май срамно равенство или онази вече. Въобще кой иска да помни всъщност такива равенства на националния отбор по футбол. Така, едно на едно за хитовете, които се представиха и бяха представени на Фейсбука, на Фреш и Кръстория, в Инстаграм, в Звездния дуел. Там вие сте решили това. На края на седмицата наближава и идват и наградите на Фреш. Нов Звездна дуел също наближава, пак ще го видите на тези две места.
0: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Фреш.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.

0: че на IQBG. Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Бас Пърсюбейз или там каквото такова от Ейми Уайнхаус. В главата ми е просто гледам и снимката. И от Майли Сайрус, разбира се, не Forever. А до утре по това време ще продължи новия звезден дуел, който виждате вече на Facebook страницата на Fresh и Кръстория в Instagram. Там давате палци или сърца, а в края на седмицата, който наближава, жребия дава едни чудесни Fresh Merch награди именно за вас. Заради това, че сте упражнили вашият глас, вашият вод за тези два хита. Кои два хита? Ами първият звучи така.

Елей Дюе. Така, дълбоко будна стои. Чувате? В средата на нощта, посред нощ. Точно така, някои биха казали. Сряд нощ стана, още не си легнал. Така е. Ами, като идва рехаб на Amy Winehouse, как да легне човек? Трябва ли да легне или да си потанцува малко? No, ама yes, разбира се, то е ясно. Страхотна музика ни остави Amy Winehouse след себе си. Rehab е този хит, ако искате гласувайте за него, ако не за другия, вие решавате. Жребия решава кои да награди в края на седмицата. Това е звездният дуел на Facebook, на Fresh и като стори в Instagram.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Move your body. Майсик Маршал Джеферсон, Саломе Дас, Вас из Дас. Някой ще каже, какво става? Ами какво става? Какво е това? Това е първият ден на октомври, така? И с какво е по-специален той, някой ще каже? Ами защото застрахователите празнуват днес и така си move their bodies, така да се каже. Защо? Защото обикновено хората, когато празнуват, някакси се радват и може би минават в танци. Точно така, мърдат си телесата. Аз така продължавам да приказвам, защото идва един огромен човек срещу мен. Може би е шеф, може и да не е, но поне като осанка, има някакси шефска осанка. И да ви кажа, застрахован съм добре, че идва на първия ден на октомври, че всичко да ми е наред. А вие какво? Вие продължавате в ефира на Fresh, да слушате нашите хитове и още от мен.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Купил си нова кола?
5: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
4: А какво направи с старата?
5: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
8: Киноарена. Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със свой авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза. 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Втора лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard – повече от мултивитамини.
2: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка!
4: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
8: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро и 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро и 79 цента. Kaufland.
9: Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Мадана, Сабрина Карпентър, Bring You Love, а пък днешният 1 октомври, освен че ни носи първи нов ден на нов месец, ни носи и ден на музиката. Така че, освен това и ден на застрахователя, направо ги обединявам и мога да ви кажа, че и занапред в новия час ще бъдете застраховани с музиката на Fresh. Винаги хитовете днес, честит празник!
1: Радио Fresh!

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.

Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимално в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че арестувания в сряда вечер Славчо Мегеров е предполагаемия физически извършител на убийството на Илян Филипов и МВР няма съмнение в това. Нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство. Има много доказателства, които сочат натам. Разбира се, не издаваме присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на доказателствата, каза Демерджиев на изслушване пред парламент. Той съобщи, че няколко дирекции на полицията и ДАНС са били ангажирани в разследването на убийството на Филипов на 30 септември в Пловдив. Има сериозни резерви дали задържания София мъж е физически извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илян Филипов. Това пък каза адвоката и криминалист Людмил Рангелов в коментар за разследването. По думите му, задържания може да се окаже просто удобният човек, върху когото да паднат подозренията заради неговото богато криминално минало. Той припомни, че задържания е бил осъждан и е прекарал 11 години в затвора за убийство, извършено, когато е бил едва на 19 години. Според Рангелов обаче, това престъпление било резултат от инцидентно сбиване и далеч не е предварително планирано убийство, каквото изглежда е това на Филипов. Като ключови за разследването, той определи откриването на оръжието, с което е извършено самото убийство, както и събирането и анализирането на всички записи от охранителните камери. България изпрати на Европейската комисия петото последно искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, възлизащо на 1,8 милиарда евро. Това се случи буквално в последния възможен момент. Европейската комисия има 2 месеца, за да даде оценка на изпълнението на задачите. В аулата в ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски ще бъде официално открита академичната 2026-2027 година. Откриването ще направи ректора професор Елиза Стефанова със слово и представяне на деканите на факултетите на Висшето училище. Преди академичното тържество в аулата, ректорското ръководство и академичния състав на Софийския университет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви. Успех на всички студенти! Световният вице-шампион Аржентина разгроми Боливия с 4-0 в приятелски матч в Кордоба. Домакините поведаха рано в срещата 19-та минута. Лаутаро Мартинес откри резултата 10 минути по-късно. Нико Пас удвои преднината, осигурявайки комфортен аванс още преди почивката. И от двата отбора бяха направени множество смени през второто полувреме, като селекционерите използваха срещата, за да дадат игрово време на по-голяма част от разполагаемите състави. Тази вечер стартира третия кръг от групата фаза на турнира Лига на нациите. В програмата има няколко много любопитни сблъсъка. Един от тях е Германия-Сърбия, друг Гърция-Нидерландия от Лига А, група 2. Срещата на Алианс Арена в Мюнхен започва в 21:45. Българско време Бундестима започна лошо ерата Юрген Клоп, завършвайки наравно 1-1 с Нидерландия в Амстердам и губейки изненадващо от Гърция с 0-1 в Аугсбург. В другата среща от групата Нидерландия гостува на лидера Гърция в Солун в също любопитен дуел. Интригуващ ще бъде и матч между Дания.

0: Жорже Жезус обаче ще бъде вече без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който обяви, че напуска лагеря на националния отбор поради конфликт с селекционера.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за

Радио Фреш, танци едно предноз. Хитовете днес. Да ти, кажа здравей, съм дошъл отново в новия ни час. 9 минути след 11. С нас, да ти, се казва този изпълнител. Take me there. Там ни отнася някъде в света на музиката, чийто празник празнуваме днес. 1 октомври, световен ден на музиката. Дискотех, Елени Форейра и Аркейд. Луна, но не луна по-скоро, защото асоциациите, други са асоциациите, иначе да. Всеки ден.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш танци е навредно за хитовете днес. Loosen Up, Hugely Doty и Preston Harris, разбира се. И като казах от началото на срещата ни днес, че 1 октомври е международен ден и световен за толкова хубави неща на музиката, на застрахователя, е и ден на кафето, също и ден на поезията. Хубав 1 октомври, ей!
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
7: Имаш ново съобщение.
8: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, танци е номер едно за хитовете. Днес BTS с тях плуваме в ефира на Фреш, който звучи и днес. Страхотна музика, хитове. Днес пък е ден и на музиката. Някой ще каже, световен ли е, международен ли? Ами не знам, възможно е, но със сигурност е празник на българските певци и музиканти. Благодаря, обявен е през 1980 година по повод 700 годишнината от рождението на Свети Йоан Кукузел. Ден е и на поезията днес. Доста хубаво вървят нещата в тандем. Има ли хубав стих от него? Много често може да стане и добра мелодия.
1: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: се следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че арестувания в сряда вечер Славчо Мегеров е предполагаемия физически извършител на убийството на бизнесмена Илян Филипов и МВР няма съмнение в това. Разбира се, не издаваме присъди, но това е нашето убеждение на база събраните доказателства, каза още той пред депутатите. Криминалиста Людмил Ангелов пък е на мнение, че Мегеров е удобния виновен заради криминалното му минало. Като ключови за разследването, той определи откриването на оръжието, с което е извършено убийството, както и събирането и анализирането на всички записи от охранителни камери. Бившият служител на Илян Филипов беше задържан с нощи в столицата във връзка с убийството на бизнесмена, 51-годишния Славчо Мегеров, е работил в една от транспортните фирми на Филипов. Има богато криминално досие, системно се е занимавал с кражби и грабежи. Това е един много удобен извършител, каза днес и спортният журналист Едуард Папазян. Месечната инфлация през септември се очаква да се свие с 0,3% спрямо августа. Годишната инфлация да се ускори до 5,6% от 5,1% месец по-рано, достигайки най-високо ниво от месец май насам, показват експресните предварителни оценки на Националния статистически институт. България изпрати на Европейската комисия петото последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, възлизащо на 1,8 милиарда евро. Това се случи буквално в последния възможен момент. Еврокомисията има 2 месеца за да даде оценка на изпълнението на задачите. Водещи новини от чужбина. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. Съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняху. Това се случва ден след тежък инцидент с полет на Fly Dubai за Израел. В пилотската кабина един от пилотите нападна другия и се опита да разбие самолета с пътниците. Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за бъдещето на военното дело, съобщи американски министър на войната Пит Хексет. Хексет говори по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава оръжейни системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Резултати се очакват след 120 дни. Световният вице-шампион Аржентина разгроми Боливия с 4 на 0 в приятелски матч в Кордоба. Домакините поведаха рано в срещата 19-та минута. Лаутаро Мартинес откри резултата 10 минути по-късно. Нико Пас удвои преднината, осигурявайки комфорта на аванс още преди почивката. И от двата отбора бяха направени множество смени през второто полувреме, като селекционерите използваха срещата, за да дадат игрово време на по-голяма част от разполагаемите състави. Тази вечер стартира третия кръг от групата фаза на турнира Лига на нациите. В програмата има няколко много любопитни сблъсъка. Един от тях е Германия-Сърбия, друг Гърция-Нидерландия от Лига А, група 2. Срещата на Алианс Арена в Мюнхен започва в 21.45. Българско време Бундестима започнал лошо ерата Юрген Клоп, завършвайки наравно 1-1 с Нидерландия в Амстердам и губайки изненадващо от Гърция с 0-1 в Аугсбург. В другата среща от групата Нидерландия гостува на лидера Гърция в Солун в също любопитен дуел. Интригуващ ще бъде и матч между Дания и Португалия от Лига А, група 4. Червения динамит започна с поражение от Норвегия с 2-3 навън, но след това се справи с Уелс у дома. Мореплавателите пък взеха и двете си срещи, домакинството срещу уелците и визитата на норвежците. Отбора на Жорже Жезус обаче ще бъде вече без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който обяви, че напуска лагеря на националния отбор поради конфликт с селекционера.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Miss California, Morandi и Hallelujah. Да, Моранди бяха участник в Звезден дуел, скъпи приятели, а пък Мистер Тео, здравейте от мен отново. В обедния час ще бъда с вас. Let it talk to me, Sean Pauly и на Miss California. Sing Hallelujah по повод деня и празника на музиката на певците.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
2: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Мултигард. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Така, Тинел, ново от него след война. Въобще тази тема наистина е доста експлоатирана и доста неприятна винаги. По какъвто и начин да се откъдето и да се постави, както да се постави винаги, дори под формата на музика, винаги извиква така леко стрес. Леко ли, какво говориш? Та, след война, окей. Чухме Тино, след употребата на Lambert's Multigard обаче се допуска, че ще имате повече енергия и имунитет, защото Lambert's Multigard са повече от витамини. Участвате в играта на Lambert's тази седмица Multigard, като влезете във Facebook страницата ни и отговорите на дневния въпрос. С над 40 години история и британско качество е марката. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта Lambert's с премиум британски хранителни добавки с доказано качество, а днес марката присъства в повече от 39 държави по света. Вече е и официално представена в България. Lambert's Multigard – пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация, а играта с тях ви очаква.
2: Радио Фреш. Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко.

0: AIKO.BG. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: А, това е много хубаво, наистина, Вениамин. Мирела Заре, Юлска нощ. Наистина трябва да има един поне, който да помни. А помним, че днес Православната църква отбелязва покров Богородичен. В традицията това се свързва с явяването на Света Богородица в църквата в Влахерна, Константинопол през 9 век. Градът бил заплашен от нападение на войски от Киевска Русия. А, каква е изненада?
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София, билети в мрежата на Eventim.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел, цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
6: Поглеждаш се в огледалото, косата казва «О, не!» Графикът ти казва «Хайде, тръгвай!» Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Rádio Fresh tancie na Bretonsk, chytujete dnes Hugo, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun, niekam reklamite, posle Topic Shimzy A7S. Порано не внимавах, сливайки се получаваха други неща, но това е било порано. Сега, ще следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим на астротема. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Фреш и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
7: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няма съмнение, че физическият извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов е задържан. Това заяви Иван Демерджиев по време на изслушване в парламент. Той допълни, че се работи по няколко версии. Властите работят и върху това да се установи дали има още съпричастни към престъплението. Министърът на вътрешните работи е разпоредил пълна проверка за това дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. В официалните регистри информация за такива няма. Демерджиев отбеляза още, че се работи и за връзките между отделни лица или групи хора, които могат да имат отношение към престъплението. Министърът подчерта, че в разследването участват много хора и е проверено голямо количество данни. А задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви Демерджиев. Министърът отбеляза, че Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил 1 година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. А третата присъда е за кражба, за което е получил 11 месеца затвор. Прокурорският син Васил Михайлов с 2 мерки за неотклонение, докато излежава присъда в затвора в Самураново. Днес Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжния в Кюстендил – задържане под страж. Той беше задържан в Кюстендил по европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Обвиненията от гръцката прокуратура са 6 и ако бъде признат за виновен, предвиждат доживотен затвор. Става дума за въоръжен грабеж с насилие и съучастници, извършен в края на август над бизнесмен в Гърция. Престъплението е извършено, докато перничанинът се издирваше. За пореден път Васил Михайлов показа на уважение към съда и отказа да свали качулката си по време на двете съдебни заседания, за което ще бъде глобен. От света – екстремно време в Гърция. Силни морски бури в Егейско море затвориха пристанищата Рафина и Лаврио за неопределено време. От Пирея се движат фериботи само към част от островите. Пътниците и стоките остават на пристанищата. Силно засегнат от лошото време е и остров Крит. Днес училищата там са затворени. Гражданска защита изпраща съобщения по мобилните телефони на туристите да не влизат в морето до отминаване на бурята. Голям матч от Евролигата предстои тази вечер в столицата. Феновете на баскетбола у нас ще имат прекрасната възможност да се насладят на двубоя между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид, който ще се играе от 19 часа в Арена София. Срещата от третия кръг на елитната надпревара. Апоел започна сезона с загуба и победа, докато Реал Мадрид записаха 2 поражения в първите си 2 срещи. Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции. Тази вечер интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо. Ето и програмата. Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия, Уелс, Норвегия, Ирландия, Австрия, Израел, Косово, Малта, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Даря Кимова с Салада. И да, в главата ми е, казва тя, музика. Точно така, особено пък на Деня на музиката. Поздравявам всички, които се занимават или са свързани под един или друг начин с нея. Именно с този страхотен ден певци, музиканти и приятели днес празнуват. Празнуваме живота, празнуваме музиката, а пък тези, които са работохолици, празнуват това, че най-накрая омразната обедна почивка свърши, която им разбива ритъма и са отново на работа.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на Giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на Giuliani.com.
3: Happy birthday to you!
4: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
5: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб. Все на Radio Fresh.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим на астротема. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
2: Шоуто на Тео.

Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете днес. Даже Тери Суимс с Мистер Know It All добре знаят всички вече абсолютно, че Тери Суимс е от артистите, които признават, че използват изкуствен интелект, но все пак разчитат все още и на естествения такъв. Хитовете

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Мадонна, Сабрина Карпентър ни обещават, уведомяват, че всичко правят, цялата любов, която носят и носят за живота, прослава и възхвала на живота. А цялата пък селекция, която аз направих от събития, случили се точно на днешният 1 октомври, е именно за да ви информира, най-вече да задоволи любопитството на онези, които искат да знаят какви сме ги дробили на днешният 1 октомври през годините човешка история и дали с събитията, случили се, провокирани от човешката намеса, ум или безумие, можем да се гордеем повече или пък можем да се срамуваме доволно, да наведем гордо, да наведем глава. 331 година при новата ера, големия пълководец Александър Македонски побеждава при Гавгамела армията на персийския владетел Дарий III и завладява Персийската империя. Скачаме през годините, озоваваме се в 1888 лето, когато не точно лятото, а на днешния ден е основан Софийския университет Свети Кирил и Методий. Не Свети, а Свети Кирил и Методий. Глупости говоря. Свети Климент Охридски, разбира се, 1936 година генерал Франциско Франко става генералисимус и държавен глава на националистическото правителство в Испания, както сами чувате. Някакси идеята за националистически правителства не е от днес, не е от вчера. 1942 година в Штатите е извършен първия пилотиран полет с реактивен самолет, а през 49-та миналия век Мао Цзедун провъзгласява създаването на Китайска народна република. 1960 е годината, когато на днешния ден е открит завод електроника в София. До 72-та е сред първите и най-големи производители на електронни калкулатори в Европа. Така, оттам идва и ония лав. Как се казваш? Елка. Смятай. 1967 година групата Pink Floyd започва на днешния си ден първото си турне в Штатите. 71-а в град Орландо, щата Флорида, е открит увеселителния парк Disney World. 77-а година бразилският футболист Донасименто Пеле, и предните имена не ги знам, защото само според мен неговите близки тогава и тези, които са го създали, си ги знаят, и най-вече дайхард феновете му. За Пеле става въпрос, прекратява спортната си кариера. Прекратявам и аз очерка именно от събития, случили се на днешния ден. The Dead Dance чака нисък старт. Lady Gaga, след едни свежи реклами, време по Fresh.
1: Началото 2009 година. Хиляди усмивки, хиляди трогнати сърца, експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441, и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Ами аз така му казах на Джим Кери, абе, дай ни шан, като тръгваш да се жениш, бе. Дай, защо сега тайна сватба трябва? Айде, нека покажи, покани повече хора. Или поне мен ме покани. Но факт е, факта си е факт, да са живи, здрави, младите. Джим Кери, айде, дигнала е тайна сватба с 30 години по-младата си партньорка. Нишан дава сигурно някого на това. За някой, но, както и да е, холивудският актьор и комик Джим Кери се е оженил за дългосрочната си, много интересно, партньорка Мин А. Дали си 30 години ще дойде Мин Б или Макс Б, не знам, но на малка частна церемонийка в Лос-Анджелис представител на 64-годишният актьор, страхотен комедиен, дава и повече подробности. Така, къде си обжен? Малко частна церемония в Лос-Анджелис. Добре. Защото без успък си беше така ангажирал една малка част, не, ами направо Венецийка си я беше ангажирал почти цялата, но пак се намериха хора да го подиграят, че принципно, нали, той се води богат човек, този Джеф Безос. Обаче принципно богатите не се женили в Венеция, не си запазвали Венеция, ходили пак в Велинград. Точно така. Там. Богаташи си, там ти е мястото и оттам не се ли тагнеш, значи никакъв богаташ не си.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: И аз си знам като е чирън. Аз излизам, но си знам. Ето 2 часа е вече, идва Дия от 2 до 6, а от 6 до 8 се поздравявате в шоуто за поздрави Power Request днес. Поводи доволно много. Ден на поезията, ден на кафето, ден на застрахователя и най-вече ден на музиката, певците и въобще всички. Защо? Защото Йоан Кобузел 700 години от рождението. Усмихвайте се, отива ви. Аз си знам, че утре сме пак заедно.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7%, вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи необходимата корекция. Започна и изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от идния понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов вече е конвоиран в Пловдив. Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство. Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата. А в центъра на Пловдив вече е забранено да се влиза с стари коли. От днес е въведена зона с ниски емисии, като ограничението ще важи 7 месеца. Зоната се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. От света. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът бил намушкан, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване за мотивите му и как се е стигнало до нападението. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на тенис турнира в Пекин, който е от категория ATP 500. Водачът в схемата победи Камерън Нори от Великобритания за час и 40 минути игра. В спор за място сред 8-те най-добри в надпреварата, Александър Зверев ще се изправи срещу участващия с уайлдкарт китаец Джун Чан Шан или Себастиан Баес от Аржентина. Потенциален съперник на четвъртфиналите на Зверев може да бъде шесткратният шампион Новак Джокович. И още тенис, достигналият до номер 4 в световната ранглиста Кей Нишикори, изигра последния си матч в професионалния тенис в първия кръг на домашния турнир. Японецът отстъпи на втория поставен Франсис Тиафо от Съединените щати. Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции. Тази вечер интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо. Ето и програмата. Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия, Уелс, Норвегия, Ирландия, Австрия, Израел, Косово, Малта, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: изключително много харесвам аз и се надявам и вие да го усещате по същия начин. Продължаваме след това с нещо българско и страхотно на Роби. Също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, където днес за пореден ден коментираме една свръхяка, абсолютно фреш тема.
1: Тия и твоето абсолютно фреш шоу по Радио Фреш.

0: нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
0: Ера, ера, ера!
2: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Там ви насочвам сега, защото ви питаме какво сте започвали с огромен ентусиазъм и сте зарязвали след 3 дни. Под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница. Там ви очаквам със страхотните ви коментари. Днес нямам търпение да ги получа, че и да ги обсъдим в ефира на Фреш.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
9: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. 3 дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.

0: Cu BG.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво сте започвали с огромен ентусиазъм и сте зарязвали след 3 дни? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, ето там можете да ни споделите. Виолета Русева е написала ръкоделия гоблени или гоблени. Как е правилното ударение?
1: Гоблени.
0: Примерно, да. Ще проверя след малко и ще ви кажа, защото всеки го употребява по различен начин. Бързо ми минава този ентусиазъм, пише Виолета Русева. Ева Андреева е написала много неща, но при мен не 3 дни, а 3 часа. Ако има едно нещо, което може да задържи вниманието ми за повече от 3 часа, значи това нещо се превръща машинално във важна част от моето ежедневие. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш.

0: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Малко над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Свети Климент Охридски, където официално беше открита новата академична година. По традиция празникът започна пред паметниците на дарителите Евлогия и Христо Георгиеви, където ректорското ръководство и академичния съвет на Софийския университет поднесоха цветя. Официално новата академична година бе открита в аулата на ректората с изпълнение на международния студентски химн. Ректорът на Висшето училище професор Елиза Стефанова заяви: «Нашият основен приоритет остава непрекъснатото повишаване на качеството на образование. Това означава модернизиране на лекциите и семинарите, внедряване на съвременен софтуер и ускорена дигитализация. Трябва да актуализираме и учебните програми», каза тя. Професор Стефанова връчи студентските книжки на първокурсниците, първенци на националните олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех. Кражби на злато и въоръжени грабежи, плюс 3 излежани присъди, едно висящо дело в националното следствие има зад гърба си задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Голяма част от обемното досие с много криминални регистрации на 51-годишния Славчо Мегеров бе прочетено от вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите по време на изслушване. Събрали сме много по обем доказателства и сме убедени, че точно задържаният е физическият убиец, каза Демерджиев. Прокурорският син от Перник Васил Михайлов остава за постоянно в ареста, това реши Софийският апелативен съд. Мярката му беше наложена от окръжния съд в Кюстендил във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени там. В момента той изтърпява последните дни на една от присъдите си. България остава сред страните с най-ниска безработица в Европейския съюз през август. Безработицата у нас е достигнала 3,5% без изменение спрямо месец по-рано. Така България се нарежда на пето място сред страните от Европейския съюз с най-ниско равнище на безработица и на второ на равнище еврозона. На годишна база показателят се е понижил с 0,2% пункта спрямо 3,7% през август миналата година, сочат данните на Евростат. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на тенис турнира в Пекин, който е от категория ATP 500. Водачът в схемата победи Камерън Нори от Великобритания за час и 40 минути игра. В спор за място сред 8-те най-добри в надпреварата, Александър Зверев ще се изправи срещу участващия с уайлдкарт китаец Джун Чан Шан или Себастиан Баес от Аржентина. Потенциален съперник на четвъртфиналите на Зверев може да бъде шесткратният шампион Новак Джокович. И още тенис, достигналият до номер 4 в световната ранглиста Кей Нишикори изигра последния си матч в професионалния тенис, първия кръг на домашния турнир. Японецът отстъпи на втория поставен Франсис Тиафо от Съединените щати. Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции. Тази вечер интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо. Ето и програмата. Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия, Уелс, Норвегия, Ирландия, Австрия, Израел, Косово, Малта, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме разкошен звезден дуел в нашата Facebook страница и в Instagram на стори. Ако искате да получите супер яка награда, можете да се включите в него. Чуйте кои са двата сингъла, които се борят за вашите гласове днес.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Рая Тойс. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим на астротема. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Майли Сайрас се завърна на върха на Билборд 200 след цели 13 години. Десетият студиен албум на изпълнителката се изкачи до първото място в класацията, изпреварвайки още два абсолютно феноменални албума. Последният албум на Майли, който оглави Билборд 200, беше през 2013 година. След вълнуващата новина, поп-звездата отбеляза постижението с публикация в Инстаграм. Това, че Bass Persuades е номер едно, е нещо повече от победа, казва тя. Работата по този проект ми донесе едни от най-хубавите моменти. Всички, които участваха, направиха това възможно и, което е още по-важно, превърнаха процеса в нещо забавно и незабравимо. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Ние продължаваме точно с Майли Сайрас и нейната най-нова песен. Fresh.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Такси ми фурбан. Бизнес вече работи.
6: А, така.
5: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
6: Не, бе.
5: Шефовете й ползват такси ми фор бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Защото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
6: Идеално.
5: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи такси ми фор бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lambert, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lambert Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини. От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес Невинна на Папи Хан слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Но вие знам, че съвсем не сте невинни и затова в нашата фейсбук страница ви питаме какво сте започвали с огромен ентусиазъм и сте зарязвали след 3 дни. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница давам ви още малко време, за да разбера, и след малко четем коментарите в ефира.
1: Днес темата в Абсолютно Фреш е: влез във фейсбука ни и проведем.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за октомври в размер на 44 евро и 9 цента за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 5,99% по-висока в сравнение с предходния месец. По данни на Националния статистически институт, през 2025 година хората у нас на 65 и повече години са 1,557,851 души или 24,3% от населението. За сравнение, през 1985 година те са били 11,5% от населението. Съобщението е на Националния статистически институт във връзка с Международния ден на възрастните хора 1 октомври. Това означава, че за 40 години възрастното население на страната се е увеличило с над 500 000 души. Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин, Смолен и Габрово. Най-нисък е делът на възрастното население в София и Варна. Към края на 2025 година столетниците са 501, като мъжете са 133, а жените 368. Делът на столетниците също се увеличава през последните 40 години. От 63 на 78 на 1 000 000 души от населението. В центъра на Пловдив вече е забранено да се влиза с стари коли. От днес е въведена зона с ниски емисии, като ограничението ще важи 7 месеца. Зоната се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика и вълня от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронна система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Засилени мерки за сигурност заради посрещането на тленните останки на цар Самуил в София ще има още от сутринта на 3 октомври, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Ще има филтровъчни пунктове, проверката на граждани ще бъде избирателна. 550 служители на СДВР и около 200 служители от Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма към МВР ще бъдат на крак по време на събитието. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в матча с Люксембург. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутринта. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол направи обръщение към червените привърженици. Армейците разпространиха в мобилното си приложение видео на германския специалист, който подписа договор с клуба до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година. Дебютът му ще бъде след 10 дни, когато е дербито срещу ЦСКА 1948. Здравейте, армейци, аз съм вашият треньор. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим съвсем скоро. Само ЦСКА, каза Издол.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Ан Хатуей иска да си партнира с Скарлет Йоханссон в поредицата Jurassic Свят. Ето, че тя вече има предпочитания по темата. 43-годишната актриса се изправи срещу праисторически животни в последния си филм Краят на Олк Стрийт, а сега се надява да се присъедини към продължението на Jurassic Свят Прераждане от 2025 година, в който главната роля изпълнява Скарлет Йоханссон. С удоволствие обичам да играя и обичам да участвам във филми, така че да, може би бих могла да внеса познанията си за динозаврите в Jurassic Свят, заяви тя в свое интервю. Холивудската звезда призна, че нищо не би я направило по-щастлива от възможността да си партнира с Йоханссон в бъдещ проект. Ако Скарлет иска да има брюнетка за партньорка, аз съм напълно готова, било то в Jurassic Свят или пък във всеки един друг проект, в който Скарлет пожелая да работим заедно. Нищо не би ме направило по-щастлива, казва още тя. И нас също, защото искаме да ги гледаме заедно. Priceless, Maroon 5 и Lisa Юска, Нож на Вениамин и Мирела Заре слушаме след секунди в ефира на Fresh. Радио Фреш.

0: Subway. Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим на астротема. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
7: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радио Dolce Vita е част от нашата радиоверига, от нашето радиосемейство. От съвсем скоро сме заедно и много си го обичаме, обаче можете да го слушате онлайн, както и в приложението ни Fresh Play, между другото, в което можете да намерите и Радио Фреш, и FM Plus, и Z-Rock, и още други радиа от нашето радиосемейство. Ето, чуйте!
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: "О, не!" Графикът ти казва: "Хайде, тръгвай!" Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.bg.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. 3 дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Айко.бг.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: И да не си забравиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш.
6: Казвам, че е края, но пак си тук. Викам ти, плача, но пак си тук.

Това е Радио Фреш, станция номер едно. За хитовете днес за Евровизия ще си говорим сега, защото още една държава е под въпрос за Евровизия 2027 в Бургас. Каква е равносметката до момента обаче? Чехия може да пропусне Евровизия 2027 година, която ще се проведе в Бургас, след като чешката обществена телевизия обмисля да се оттегли от конкурса заради предстоящи сериозни бюджетни съкращения. Информацията е на чешко издание и е потвърдена от източници на Евровизия. Решението за Евровизия е част от по-мащабен план за икономии на чешката телевизия, който предвижда и намаляване на разходите с 350 милиона чешки крони през 2027 година. Според изданието, участието в Евровизия също е включено в мерките за ограничаване на разходите, затова може и Чехия да не участва към момента. Ако оттеглянето бъде потвърдено, Чехия наистина ще бъде поредната страна, която няма да застане на сцената в Бургас през май 2027 година. Междувременно, списъкът на държавите, чието участие през 2027 година е под въпрос, вече включва няколко страни. Ирландия е единствената, която официално е потвърдила, че няма да участва в следващото издание. Ирландският обществен оператор обяви на 17 септември, че страната няма да изпрати представител в Бургас и няма да излъчва конкурса.

0: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение във врачанското село Липница. Коментарът ѝ идва на фона на започналото от днес изплащане на финансова помощ за близо 500 000 души. Според социалния министър, необходимите средства са били осигурени за по-малко от 10 дни. Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си, посочи Ефремова. Част от правоимащите вече получават парите си по банков път, а започва и изплащането им чрез пощенските станции. Социалният министър беше в Липница на Международния ден на възрастните хора заради обновения местен дом за стари хора. Няма съмнение, че физическият извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов е задържан. Това заяви Иван Демерджев по време на изслушване в парламент. Той допълни, че се работи по няколко версии. Властите работят и върху това да се установи дали има още съпричастни към престъплението. Министърът на вътрешните работи е разпоредил пълна проверка за това дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. В официалните регистри информация за такива няма. Демерджев отбеляза още, че се работи и за връзките между отделни лица или групи хора, които могат да имат отношение към престъплението. Министърът подчерта, че в разследването участват много хора и е проверено голямо количество данни. А задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви Демерджев. Министърът отбеляза, че Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил една година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. А третата присъда е за кражба, за което е получил 11 месеца затвор. Прокурорският син Васил Михайлов с две мерки за неотклонение, докато излежава присъда в затвора в Самураново. Днес Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжния в Кюстендил – задържане под стража. Той беше задържан в Кюстендил по европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Обвиненията от гръцката прокуратура са 6 и ако бъде признат за виновен, предвиждат доживотен затвор. Става дума за въоръжен грабеж с насилие и съучастници, извършен в края на август над бизнесмен в Гърция. Престъплението е извършено, докато перничанинът се издирваше. За пореден път Васил Михайлов показа на уважение към съда и отказа да свали качулката си по време на двете съдебни заседания, за което ще бъде глобен. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в матча с Люксембург. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутринта. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол направи обръщение към червените привърженици. Армейците разпространиха в мобилното си приложение видео на германския специалист, който подписа договор с клуба до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година. Дебютът му ще бъде след 10 дни, когато е дербито срещу ЦСКА 1948. Здравейте, армейци, аз съм вашият треньор. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим съвсем скоро. Само ЦСКА, каза Гиздол.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. New Religion, Bibi Rexha и Faithless. Ето това мисля да чуем точно сега. А след малко станете на честотите на Фреш, защото ще ви дам възможност да участвате в една страхотна игра в нашата Facebook страница. Останете на честотите на Фреш, за да ви разкажа повече.
1: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: И да не си заправиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lambert, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lambert Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lambert's Multicard. Повече от мултивитамини.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера!
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Печелете ден пълен с енергия и следвайте стъпките на здравето с Lambert's Multiguard. Всеки ден двама късметли ще печелят една опаковка Lambert's Multiguard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Днес ви питаме в коя държава се произвеждат продуктите на Lambert's. Правилният отговор ви дава шанс да спечелите разкошната награда. Lambert's Multiguard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация, която осигурява 24 витамини и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти. Изключително ни е важно, особено за есента, да подкрепим имунната си система, така че участвайте в нашата игра и печелете разкошни награди.

0: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg / бизнес.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Купил си нова кола?
4: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
3: А какво направи със старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик.
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За финал на Абсолютно Фреш слушаме Control of Me на Topic и Daycom. Ето така приключваме предаването днес, но вярвам, че след малко ще си направите едно чудно парти в четвъртък, защото вашите музикални желания ще бъдат номер едно в нашия ефир. Това ще се случи в Power Request, предаването на вашите музикални желания. Много, много искам да дадете най-доброто от себе си и най-добрата музика да прозвучи в ефира на Радио Фреш. Можете да кажете на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976 7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за октомври в размер на 44 евро и 9 цента за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 5,99% по-висока в сравнение с предходния месец. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от идния понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Кражби на злато и въоръжени грабежи, плюс 3 излежани присъди и едно висящо дело в националното следствие, има зад гърба си задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Голяма част от обемното досие с много криминални регистрации на 51-годишния Славчо Мегеров бе прочетено от вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите по време на изслушване. Събрали сме много по обем доказателства и сме убедени, че точно задържаният е физическият убиец, каза Демерджиев. Прокурорският син от Перник Васил Михайлов остава за постоянно в ареста, това реши Софийският апелативен съд. Мярката му беше наложена от окръжния съд в Кюстендил, връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени там. В момента той изтърпява последните дни на една от присъдите си. А в центъра на Пловдив вече е забранено да се влиза с стари коли. От днес е въведена зона с ниски емисии, като ограничението ще важи 7 месеца. Зоната се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. От света, с букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът бил намушкан, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване за мотивите му и как се е стигнало до нападението. Голям матч от Евролигата предстои тази вечер в столицата. Феновете на баскетбола у нас ще имат прекрасната възможност да се насладят на двубоя между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид, който ще се играе от 19 часа в Арена София. Срещата от третия кръг на елитната надпревара. Апоел започна сезона с загуба и победа, докато Реал Мадрид записаха две поражения в първите си две срещи. Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции. Тази вечер интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо. Ето и програмата. Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия, Уелс, Норвегия, Ирландия, Австрия, Израел, Косово, Малта, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутринта.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! В днешния четвъртък, 1 октомври, както разбрах и Световен ден на музиката, започва днешното издание на Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност, стига, разбира се, да ги споделите с мен. Очаквам ви, както винаги, на телефон 02-976-7474. Има вече и публикации във Facebook страницата на Радио Фреш, където можете да оставите коментар с това, което ви се слуша. Разбира се, можете да се възползвате от шанса и да поздравите с или без от вашите близки и приятели. Започваме с песента Weekend на Медуза и Калид и продължаваме с вашите желания съвсем съдманичко.

The Way We Touch чухме в ефира на Радио Фреш. Току-що продължаваме Power Request с това, което вие искате да слушате, скъпи приятели. Станислава ни е написала: здрасти, честит празник на музиката. Може ли да чуем нещо от Поли Генова, специално за мен и за всички слушатели? Може, разбира се. Предлагам песента, която да чуем на Поли Генова, да е Спомени. Не само предлагам, ами направо и ще я пусна съвсем след мъничко. Напомням, че очаквам музикалните ви желания в Facebook страницата на Радио Фреш, както и по телефона. Тук съм до 20 часа, така че идвайте да се забавляваме заедно.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна? Спокойно, имаме Citrovacs. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Citrovacs. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Citrovacs. Имунитет на Макс.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим на астротема. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, защото чухме Show Me Love на Wiz the MC и Bees and Honey. Продължаваме, разбира се, с това, което вие искате да слушате, приятели, защото това е идеята на тези 2 часа в нашия ефир. Следващата песен е от вашите желания. Само да съм сигурен, че намирам коментара. Извинявайте, Теодора, която иска да чуем нещо на Камила Кабейо и да поздрави екипа на Радио Фреш, както и всички слушатели, които са на честотите в момента. Това ще чуем съвсем след мъничко. Преди това обаче Елени Форейра и Аркейд с Дискотек. Това пък е поздрав от Цветомира. Отново за всички слушатели. Ей, че сте отворени към всички тази вечер. Поздравявате. Всички поздравяват всички. Много е хубаво така.

Ето, чухме песен на Камила Кабело. Надявам се Теодора да е доволна. Moving to the Sun е следващото парче. То е поздрав от мен за вас, не от вашите желания. Е така просто, защото смятам, че е хубаво да има моменти, в които чуваме тази песен, защото аз много я харесвам. Това е единствената причина. Очаквам, разбира се, още от музикалните ви желания на 02976-7474, както и в нашата Facebook страница. И се чуваме отново съвсем съмъничко.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
5: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
8: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка!
9: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
7: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
12: Всичко е заради

Base Persuade на Miley Cyrus и продължаваме с коментара на Ивайла от нашата фейсбук страница. Тя написала: здравейте, искам да поздравя моята колежка Гери с песента "Вече съм различен" на Алекс Петров по повод рождения и ден. Да бъде здрава и много обичана. Ех, че хубаво пожелание. Това са най-най-важните неща, за които и аз бих се сетил, пожелавайки нещо на някого. Слушаме, разбира се, песента сега и продължаваме съвсем седмъничко. Това е Power Request, мястото за вашите музикални желания. Очакваме ги както на телефона, така и в нашата фейсбук страница. Идвайте да си правим четвъртъка готин.

0: sektor.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsektor.com.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон. Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, приятели, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Вие диктувате музиката в този блок. До 20 часа сме заедно, така че очаквам коментарите ви в нашата Facebook страница под последната публикация, както и вашите обаждания на телефон 02 976 7474.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 5 минутки след 19 часа. Power Request продължава вече преполовен за тази вечер, но пък също толкова готов за вашите музикални желания, скъпи приятели. Чакам да ми пишете във Facebook страницата на Радио Фреш, както и да се обадите на телефон 02-976-7474, за да ми кажете какво ви се слуша до 20 часа тази вечер. Разбира се, и да поздравите някой от своите близки и приятели. Едно от желанията, които имаме, извинявам се за този шум. Така, едно от желанията, които имаме, е на Иванет. Тя иска песен на BTS по мой избор. Поздрави към Армиран, към мен и към всички, които слушат Радио Фреш в момента. Come Over е песента, която избирам. Видях още някъде желание за песен на групата, обаче която нямам, така че се надявам да успея да задоволя желанията за K-pop с това парче и да продължим нататък след това.

Прекрасната Дия и песента и Нишан чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с Леди Гага и Shape of a Woman. Това е желание на Деяна да просто да чуе песента. Не е поздрав за никого, много и се слуша, тъй като се вози в колата и иска да чуе нещо любимо. И съответно аз ще го пусна и ви напомням, че до 20 часа ще бъдем заедно тази вечер, както и всяка друга вечер, така че очаквам музикалните ви желания, знаете къде. Идете да се забавляваме заедно, а без повод няма значение, поводи винаги могат да се намерят, а повод за усмивка може да е всеки един момент, така че дайте да си усмихнем едни други с хубава музика, която вие кажете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Избирайте по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Happy birthday to you.
6: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
7: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
10: Казват, че кармата винаги се връща.
11: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
9: Ера, ера, ера!
11: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
12: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
13: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
16: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
15: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Чухме Руши и песента Без багаж и продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Закир, надявам се там да ударението на името, извинявам се ако го бъркам. Ни е написал: здравейте, чести ден на музиката, искам да поздравя с Бангаранга всички приятели и слушатели на Радио Фреш. Много благодаря за този коментар, разбира се, пускам Бангаранга веднага. Напомням ви, че има предостатъчно време да се включите и вие в днешния Power Request. Музиката, която искате да слушате, е само на един коментар или телефонно обаждане разстояние от вас. 02-976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Аз съм тук и зорко следя всички тези места, за да мога да разбера какво ви се слуша и да направя така, че то да се чуе в ефира на Радио Фреш специално за вас. Бангаранга на Дара слушаме сега.

Така. Може би сте послушали малко музика, подложка, без аз да говоря. Абсолютно случайно се случи. Извинявам се за паузата. Продължаваме с Power Request тази вечер, приятели. Ray и Where's My Husband е следващото парче, което ще чуем. То е поздрав от мен за всички, които тази песен ги задвижва по някакъв начин, какъвто и да е той. Дали емоционално, дали чисто физически, просто ви се танцува, когато я чуете. Няма значение. Важното е, че знам, че има много хора, които се свързват с нея, и специално за тях я пускам, и се надявам пък и още други хора да намерят връзка с музиката, която звучи в ефира на Радио Фреш. Слушаме сега, още малко време остава до края на днешния Power Request. Очаквам ви с музикалните ви желания до 20 часа.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим на астротема. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви? Fresh.
2: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Miomax.bg.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Take Me There, песента, която чухме току-що. Напомням ви, че ако слушате Радио Fresh от новото ни приложение Fresh Play, там пише песента и изпълнителя. Освен това има и богат избор от всички останали радиа в нашата радиогрупа, така че и разнообразие от музика, която може да си харесате. Следващата песен, която ще чуем в днешния Power Request е на Алекс Уорън. Защо? Защото Стефан ми е писал: здрасти, Петко, има една нова песен на Алекс Уорън. Не съм сигурен как се казва, но от известно време я чувам във вашия ефир. Много ще се радвам да я пуснем. Нека е поздрав за всички, които обичат хубавата музика, специално заради днешния ден. Разбира се, става въпрос за деня на музиката, да поясня. Emerald Eyes се казва песента на Алекс Уорън. Слушаме сега веднага след него и Teddy Swims с Lose Control.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини. От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб. Fresh.
2: Радио. Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Лео Киров, Мона и песента Луна. С това завършваме днешния Power Request, приятели. Толкова от мен. Продължаваме, разбира се, утрешния петък между 18 и 20 часа, макар че ще ми вадят за по-рано. Надявам се всичко да е наред. Пожелайте ми успех. Музикалните ви желания ще бъдат най-важното за мен и утре в тези два часа, в които ще бъдем заедно. Сега ви пожелавам да имате една спокойна, тиха или пък не много тиха, зависимост от това как харесвате да ви бъде вечерта, но със сигурност да е пълна с усмивки и хубави хора около вас. Или пък без хубави хора около вас, ако имате нужда да се усамотите тази вечер. Чао от мен, Петко, и всичко добро. До утре!

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим на астротема. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е за

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Ели Дюе, Middle of the Night.

седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим на астротема. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
2: Фреш. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.